Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo niekto sadil strom už dávno.

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej! Dobré ráno, pekný útorok, naladené Fan Rádio. Na cestách policajti radary už merajú v Dolnom Kubine na Zochovej obojsmerne, sú aj na výjazde z Umenného smere do Kochanoviec. Tak pozdravujte, ak uvidíte ďalších alebo nehody či obmedzenia, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 25. august, minúta po 6. Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak, informovalo to minister práce Rik Tomáš. Zamestnávatelia vítajú avizované zrušenie transakčnej dane, očakávajú však aj ďalšie opatrenia, ktoré by podporili rast ekonomiky. Viac prezident asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
2: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, je to pochopenie súčasnej ekonomickej reality v slovenskej ekonomike a vnímame to ako pozitívny signál k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a predpokladáme, že to bude len začiatok ďalších pozitívnych krokov, ktoré slovenská ekonomika potrebuje v budúcom období.
1: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mario Lelovský hovorí, že zrušenie transakčnej dane nie je opatrením na podporu rastu, ale skôr odstránením opatrenia, ktoré ekonomike škodí. Futbalisti Chelsea vyhrali v prvom kole Premier League na ihrisku Fulhamu 3-2. Úspešnú súťažnú premiéru na lavičke hosti tak absolvoval španielsky tréner Xabi Alonso. Počasie dnes prevažne oblačno a zamračené, len ojedinele bude menej oblakov, na severe miestami je prehánky či dážď. A denné teploty v severnej polovici väčšinou 17 až 23, na juhu Slovenska maximálne do 30 stupňov.

0: Čaute, fančáči.
1: Ahoj, dobré ránko, dobré ráno.
2: Ahojte, pozdravujeme vás. A keď ako toto detský hlas ešte stále prázdniny, veď?
1: Áno, ešte stále prázdniny, ale tak... Čo?
2: Nič konkrétne.
1: Tak ale škôlkári už fakt čia, čo myslíš?
2: Tak to určite, tak plastelina už je. Na 10 sekúnd. No počítajme spolu, august je teraz, hej?
1: Áno.
2: O mesiac je september, október, november, december. 25. decembra, to bude po darčekoch akurát.
1: Jo, ráno pôjdeš na šalát.
2: Kvátro mesiace.
1: To je rýchlovka, no, raz, dva sú Vianoce, ale zatiaľ stále pekné leto, dnes dokonca 30-ky. 3 minúty aktuálne po 6. hodine a už o chvíľočku si povieme, kto má meniny 25. augusta.
2: Zatiaľ je to tajomstvo.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ale že dobré ráno, Slan Rádia.
1: Dobré ránko všetkým, ktorí nás počúvate. Opäť nás čaká samozrejme meninová pesnička. Je to tradičný taký ten rozbiehací manéver, keď ráno prídeme do práce. A tešíme sa, že dnes môžeme blahoželať silnému menu slovenskej histórie.
0: Áno, je to Ľudovít, je tam aj Ľudovíta, aj Ludvík Radim. Teda Ludvík, čiarka,
1: Radim.
0: Nie Ludvík Radim.
1: Ale Ludvíkovi tiež želáme všetko najlepšie.
0: Pochopiteľne, ale on sa asi nevolá Ludvík, nie?
1: Zavolá Ludvík.
0: Nevolá sa Peter? Vymýšľam si. Ľudovít
1: ale teda. Ale zneistil si nás.
0: Ľudovít teda, poďme, hajde na to.

0: toho s bradou. Ľudovít, Ľudovít, od dneska už začne píť. Ľudo. Oj, oj, oj.
1: Krása. Ja sa teším, že také čosi existuje. A dotlačíme Andreja, aby to zavesil, aby ste to mohli rozposlať ako meninovú pohľadnicu, audio pohľadnicu.
2: Vyhľadávaj ta.
1: Tak pozri sa.
2: Tie formulácie, ktoré sa tam niekedy ocitnú, sú čarovné, ale dúfame, že ich považujete za zábavné a že
1: áno.
2: Účel, ktorý majú plniť, je jeden jediný a práve tento.
1: Hlavne nebrať to vážne. Toľko Lajošovín tam bolo v tom Ľudovítovi, že je to v pohode, donemlátom.
2: 6 hodín, 12,5 minúty, pohľadnica už teda na stránke fanradio.sk. Vaše ostatné sviatky na naše plece. A ešte nie, ale bude.
1: Andrej ešte ho nespoznal počítač. Podľa tváre.
2: Áno.
1: Vidíš, to je dobré.
2: Že čo, ja som nepočul.
1: Že tak jak ťa pozná telefon podľa tváre, tak záchod, tam sú veľké medzery. Vieš, že by mohol ťa identifikovať, že
2: áno. A že tak ako keď si, že si napríklad, že si tvárou nejaké značky, tak by si mohol byť...
1: Mohol byť, no.
2: Čoho? Harmasanu?
1: To už... Myslím, že Silvia to dala. Šuvadová. Pradávno. No dobre, toľko teda k Ľudovítom, všetko najlepšie.
2: Dobre ráno, slnečka. Nabite si polivočku. Počúvate Rannú show.

Kokaine Paraguayo len euro 99 centov za 1 kg. Kalerap len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len euro 79 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: 6 hodín 20 minút. Influencerčina to je dobrá práca. Všetky deti tým chcú byť.
0: Presne tak. Alebo kedy YouTuber. Si všetci východňari chceli byť blavákom.
1: Áno.
0: A teraz všetci chcú byť influenceri. A tak je to správne.
1: YouTuberi, influenceri a chcú byť potom tvárou niečoho.
0: A my sme prišli s novou takou myšlenkou, že nemusí to byť len tvár.
1: No áno, nemusíte
0: byť. Prečo sa len limitovať na tvár, čoho si?
1: Presne. Proste môže to byť čokoľvek iné.
0: Môžete byť, ja neviem, brucho donáškovej služby.
1: Lebo ja by som chcel byť plecia šampónu proti lupina.
2: To je blbosť.
1: No veď, áno.
0: Áno. A teraz si predstav, že influencer je, že prsty bankovej aplikácie.
1: Mm-hmm.
0: Ale myslím si, že v rámci leta najvtipnejšie a najzábavnejšie by mohlo byť a najfrekventovanejšie, že si pečeň festivalu. Toto je Marcel a toto je jeho
1: Marcel
0: pečeň.
1: Marcel stal sa pečeňou festivalu. Ako sa cítite ako pečeň festivalu?
0: To je jedna vec, ale máme si vlastný stage.
1: Vlastný stage a...
2: Vlastnú záchranku.
0: Počujete, vy vlastne ste influenceri, lebo ste uši rádia. Aj keď to je také...
1: To je pravda.
0: To trošku nemecké to znie, že je to uši.
1: Uši rádia. A zároveň mi zarábate, tak to je tiež pekné.
0: Presne tak. No, takže skúste porozmýšľať, lebo už obsadenú máme, tváre sú obsadené, hej?
1: Ale ak chcete, pridajte sa, že chceli by ste byť tvárou niečo, dobre, ale...
0: Ja by som chcel byť obočím kosačiek. každá kosačka, značka kosačky má svojho nosiča obočia.
1: Áno, tak ja stokrát som spomínal spolužiaka, ktorý sa prvý raz holil, vieš, takéto.
0: Áno.
1: A tak sa mu to páčilo, jak to berie tá žiletka, že si holil aj obočie. Nebol v škole asi 2 dní.
0: No vidíš, a to je presne tento influencer.
1: To mama dokreslila.
0: Lebo mamka už v tom mala prax. Chcel by som byť palec mobilného operátora.
1: Ja hovorím ramena šampónu proti lupinám, to je...
0: Ja hovorím brucho donáškovej služby. Pečeť okay. Festivalu.
1: Minimálne, čím by si chceli byť vy? 6 hodín, 22 minút, pridajte sa.
0: Tváre už máme obsadené.
1: Áno.
0: Takisto aj keramiku a zadok tiež, to už je.
1: Ale tak zadok môžete, ak chcete a viete to ešte nejako.
0: Dá sa, hej. Mm-hmm. Sú tam miesta, ja napríklad som si vypracoval, že miesto pre vašu reklamu. Tu vzadu. Ale ide aj čelovým smerom.
1: Áno, strata čela.
0: Strata čela tiež. Tak pridajte sa, čím by ste chceli byť, čoho tvárou, respektíve inej časti tela.
1: Smelo do toho. Poďte.
3: Napíš Juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ránečko, Osman Rádia 6.28. A vy ste napísali, ja som neveril. Čoho tvárou alebo inou časťou tela by ste chceli byť ako správny influencer? Pretože neviem, či viete, my už máme založené SO influencerské.
1: Stredné odborné učilište influencerské, vyučujú sa tam mnohé predmety. Ja neviem, od toho, ako je fyzika zadku v legínach až po selfie, ale ten pozor, to je... Tvor semestrálka.
0: To učí tento, Primož Selfie Teach. Ale vy ste nám napísali, respektíve nechali hlasovku, napríklad Mimi.
2: Ahojte, ja by som chcela byť hlasom všetkých malých rybičiek. Hlavne tie, čo zabúdajú.
0: Ale ako sa volá? Mimi.
1: Jeho syn, Čiko.
0: Hanka píše, ahojte, chcela by som byť rukou spravodlivosti. OK.
1: Ruka spravodlivosti je dobrá.
0: Výborné, tak pozdravujeme na prokuratúru. Ešte Tono napísal.
1: Čaute, ja by som chcel byť zápestie hodinkového biznisu. To je áno.
0: Toto je ono. Zápestie Človeka. Hodinkového biznisu.
1: Ale predstav si, že nikdy... Toto som si neuvedomil, že pozeráš, niekto má hodinky, je to na plagáte. Že je nejaká žena, ktorá povie, ten má aké zápestie.
0: Ten má aké zápestie? Si ho môže,
1: môže byť, alebo... Alebo to môže byť tenisový tréner. Pozri, aké zápestie.
0: Ale aj, vieš, alebo oni majú, že hodinky majú tvár, ja neviem, Roger Federer.
1: No, áno.
0: Ale ja neviem, či ste si všimli, on má také škaredé zápestia, že normálne potitka musel nosiť. Takže má svojho stand-ina, nejakého modela, ktorý je za škaredý na tvár.
1: Áno, ale má pekné zápestia.
0: Ale má pekné zápestia, tak...
1: Si vedomý, aká debilná téma to je, áno?
0: Najdebilnejšia, aká môže byť. Ale pozrite sa, je útorok. Sú aj iné blbšie témy. Napríklad Andrej ich ponúkne.
1: Ideme na cesty, dobré ráno.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, o 6:30 hlásite radary merajú na výjazde do Spišského, štvrtka zo Smižian, tiež na výjazde do Sečoviec, Dargova. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky, stojte niekde v kolóne. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
5: Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak, informoval minister práce Erik Tomáš. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Raštu viedol s tým, že úsek D1 Hubova-Ivachnova je už prakticky hotový, zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Teniska Rebeka Šrámková neúspela v prvom kole kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala v New Yorku s Ruskou Ibragimovou 1-6, 4-6. Dnes prevažne oblačno až zamračené, ale ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe miestami aj prehánky či dážď. A denné teploty sever väčšinou 17 až 23, na juhu Slovenska maximálne do 30 stupňov.
3: Najlepšie nové hity.
4: Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: watching.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Marcel.
1: Zde. Dobré ráno.
2: Zde. 6.38 a zvuk týždňa pripravený.
1: Zde.
2: Veľmi zvláštny. Počúvajte.
1: Tam sú kačky.
2: Sú tam kačky, je tam jediná.
3: Sú to, myslíš naozaj?
2: Husy, alebo husy. Husy.
3: Daj ešte husy. Raz.
2: Husy. Husy.
1: Gaga.
2: Lady.
1: A teraz akože...
3: No, zaujímavé na tomto zvuku je, že ho nahrával truhlík sám.
1: No, len pozor.
3: Konečne.
1: Je to len o tom, že on hovoril, že vylúčil zvieratá.
3: Vylúčil zvieratá, no veď...
2: Ale... On, toto je, ale to je čistá truhlíkovina.
1: Hej.
2: Tie kačky totiž to nie sú predmetom zvuku, alebo husy. Vieš, on ti to povie. Ale to ja nechcem, že husy počujete, to je len kulisa. Ale chcem medzi...
1: Takže čo je to, hej?
2: Mhm, toto.
1: Karol, ty máš nejaký tip, že čo by to mohlo byť?
4: Zatvorenie chlieva.
1: Ja som si tiež myslel, že to je nejaká západka,
3: áno,
1: alebo čo si...
3: Alebo také tie lietačky, vieš. Že...
2: Slávnosť je zatvorenie chlieva.
3: A príde nahnevaný no, truhlík, rozkopne dvere. Babi, čaute.
2: Podzapka prasnicu, povie, zaspíš, holá.
1: Toto musíme oholiť.
2: Ako?
1: Toto musíme oholiť. No, okej.
3: Okay. Si ho predstavím teraz. Slamo za ucho.
1: Počkaj, ale to nie. Oblečený v cyklistickom aj v tých klopačkách.
3: Čo? Áno.
1: Klok.
2: Dievčatá, teraz vám zatancujem. Jirka Kon. Ty spívan ako dešť.
1: Fletli. No ale nevieme, čo je zvuk týždňa. Sice sme sa pobavili.
2: Áno, ale ani ťuk, chlapci.
1: No.
2: Myslím, že bez truhlíka sa nepohneme nikam, pokiaľ nemáme odpovede na naše otázky, ktoré ešte sme nenaformulovali.
1: Tak je to útorok. Dôležité bolo to, že v pondelok sme ako nejak začali. Vylúčili sme zvieratá, aj keď je tam presne tá truhlíkovina, ako si spomínal Marcel, že na záver, aby nás zmiatol. Už je sezóna. Že husacina, ale to není
3: ono.
1: A nie, nejaký, že niečo na, že prišiel s bubienkom a bubnuje tam? Ťažko, neviem.
3: No on mal tento zvuk v zálohe, teraz ho vytiahol. Prečo ho vytiahol?
1: A druhá vec je, že Vravel, sám ho nahrával.
2: Vravel, že to vôbec nesúvisí nejako s dátumom, so sezónou, s obdobím, s jeseňou, s koncom leta, začiatkom školského roka, že nie, nijako nie.
1: A správne si pamätám, že dostupnosť je 6.
3: Áno. Tak to
1: nie
3: hovoril.
1: Je malá dostupnosť.
3: A nenahrával to doma, niekde bol.
1: Niekde bol, už dávnejšie. Tak zatiaľ toľko, ešte cena a pohneme sa ďalej a o 2 hodiny snáď ho pustí zápcha. Z Lozorna, myslím, a povie, že čo to je. Poukážka v hodnote 330 eur na nákup obuvy v kamenných predajniach Protetika. Aj pro tatika, aj pro maminku.
2: Dobré ráno, je 6 hodín 41 minút, ešte 4 minútky a už bude 3 štvrte na...
4: Nie.
1: Na 7.
3: Na nie.
1: Počkáme.
2: Na... Nie.
1: Počkáme alebo zahráme. Ja počkám.
0: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. S touto

0: Ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami a 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov a pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zažij 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Omoda JQ, Continental a Fan Rádio.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: Prestaň ma bičovať toľko. Dobré ráno z Fan Rádia. 6.47.
1: Čoho tvárou by ste chceli byť? Tak toto začalo a postupne to pokračovalo ostatnými končatinami a inými časami tela. Napríklad niekto by chcel byť pečenou letného festivalu.
0: Pečenou letného festivalu je veľmi dobré.
1: Stal som sa, mám nový kontrakt, stal som sa ramenami.
0: Šampón proti urinám. Mirka nám napísala: Ahojte, ja by som chcela byť zadkom na pánske spodné prádlo. Teda bielizeň, pekné ráno.
1: Ale dievčatá si pánsku spodnú bielizeň obliekajú až väčšinou, keď idú na balkón na cigu. Alebo do chladničky. Mirka, ako to myslíš?
0: No, ako, pozri sa. Máme ďalšiu influencerku. Tu je Rado napríklad, ďalší influencer.
1: Ahojte, neviem, čím by som chcel byť. Sú aj takí ľudia, čo by mohli byť prstom cirkulárky. Už vidím aj takú rebelskú reklamnú kampaň Obnažený prostredník na billboarde. Pozdravujem Cyrila. Pekný deň, Rado.
0: Rado, a nám sa páči, že si odkazujete s kámošmi takéto veci a že namontujete svoj pozdrav a skúsenosti s cirkulárkou aj do tejto témy.
1: No áno. Čo môže byť horšie, ako keď ti zábavná pyrotechnika otrhne 4 prsty? Keď ti ostane len prostredník.
0: Simon nám nechal hlasovku.
2: Sme Fan Rádio, tu Šimon. A čo tak byť lícnou kosťou miestneho MMA klubu?
0: Lícna kosť MMA klubu.
1: Aj uška by si mohol byť okay. Miestneho zápasnického. Čaba, chcel by som byť uchom vášho klubu.
0: A ešte Fedor nám napísal: Ja by som chcel byť kravata svadieb.
1: Na čele.
0: Na čele, no.
1: To je, už je to úplný bizár, chlapci. Ak by som teraz prišiel k rádiu, by som len... Pozeral, že...
0: Vieš čo, je nám ľúto, že sa hambíš za nás.
1: Ale už aj za seba. Za vás to je úplne všetný
0: pocit. Konečne to trvalo. 14-15 rokov, my ani nevieme, koľko robíme.
1: No, vidím, to nevidím.
0: Presne tak. Tak ak máte nejaké podobné nápady ako Mirka, Rados, Šimon a Fedor, tak pokojne napíšte.
1: Ako by ste reklamne chceli uspieť? Čím by ste chceli byť?
0: Idete sa presadiť.
1: 6 hodín 50 minút. Dobré ráno.
0: Dobré. Napíš juniorovi.

0: Pekné ránečko, Oslam Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín, 58 minút.
0: Ešte máme chvíľočku čas, kým Andrej začne s dopravným servisom a s počasím. 30 pod mrakom napríklad na juhozápade.
1: Začali sme influencerčiť. Čoho tvárou alebo inou časťou tela by ste chceli byť? Tak ako niekto by mohol byť niečím. Nie tvárou, ale Harmasanu napríklad.
0: Alebo lakťom čoho si, len nemám čoho. Dodo nám poslal hlasovku.
2: Ahoj, Fanko.
1: Čau.
2: No, ja by som chcel byť výrobkou panskej ochrany Pepino.
1: Len by ťa museli dorobiť vo Photoshope. Dodo, to ty?
3: Ja.
0: OK.
1: Bol problém pri fotení, niektoré padali.
0: No, poďme aj radšej na Igora. Mne by sa páčilo byť maličkom na nohe rohov, alebo nôh postelí.
1: Ale mohol by byť maličkom na ochranné návleky, čo si na večer si dávate eti z kúpeľne a už máte ochranné návleky.
0: Konečné kroksy majú využitie. To je brnenie pre maličky. Čiže aj tak vieš, ja si viem predstaviť ten billboard, Kori, že je tam roh v postele s tou nôžkou a maliček tam ide a všetkých by to rozbolelo, keby šli okolo. Takže to by fungovalo, nie? Mm-hmm.
3: Ako hovorí Tomáš Marceli, že kroksy nosia už iba tí, čo to vzdali. Viete, na čo sú tam tie otvory na kroksoch? Odtiaľ vám uniká dôstojnosť.
0: Tak, ale ešte potom stále. Dodo.
3: On tomu nerozumie.
0: A teraz ideme na cesty. Dopravný
4: servis. Vždy prvý. Na cestách radary, dobré ráno, pekný útorok. Merajú na vjazde do Spišského, štvrtka z Osmižian, sú aj na vjazde do Sečoviec, Dargova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fanrádia. Útorok 25. august, pravý o 7. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Rašt uviedol s tým, že úsek D1 Hubova Ivachnova je už prakticky hotový, zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Minulý týždeň bolo na slovenských cestách 240 dopravných nehôd, informoval hovorca a policajtov Roman Hájek.
5: Pri dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené a 14 osôb utrpelo ťažké zranenia. Počet ťažko zranených tak medziročne klesol o 17 osôb a počet usmrtených o 1 osobu.
4: Najviac dopravných nehôd polícia zaznamenala v Prešovskom kraji, nasledoval Košický, Žilinský a Banskobystrický. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na viac ako 6500, oznámila dočasná venezuelská vláda. Krajinu zasiahli 24. júna v priebehu 1 minúty dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5. V dôsledku otrasov sa zrútili desiatky budov. Tisíce ľudí tak prišli o strechu nad hlavou a v súčasnosti žijú v provizorných táboroch. Teniska Rebeka Šrámková neúspela v prvom kole kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala v New Yorku s Ruskou Ibragimovou 1-6, 4-6. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, len ojedinele môže byť menej oblakov, najmä na severe miestami aj prehánky či dážď. Na denné teploty sever 17 až 23, na juhu Slovenska maximálne do 30 stupňov.

0: Sme Fan Rádio.
1: Ahoj, ahoj, ahoj všetcím.
2: Tak to bol Šimon, ešte náš poslucháč, ktorý nám poslal hlasovku.
3: Všetci sú veľmi zlatí, aj Doda pozdravujeme. Dobré ráno, naspíš. Zaujímavé veci, veľmi sympatické.
2: Ale ideme sa pobaviť, nemusíme to brať vážne.
3: Presne tak, presne.
2: Počúvajte, začína nám ďalšia hodinka v rámci dnešného ranného vysielania. Meninová pesnička o chvíľočku a ja som úplne zabudol, že ešte stále je v hre magnetka, to znamená, že Goran potom po ďalších dvoch
3: do
2: skladbách.
3: Dokedy?
2: No, do konca prázdnin, veď.
3: Áno, to znamená utorky a štvrtky ešte tento týždeň. Určite Goran príde aj so svojou melódiou. Hity, ktoré milujete, vám Junior a Marcel budú hrať celý deň.
2: Teraz je tu para.

0: pekné.
1: You ain't got no, you ain't got no.
0: You ain't got no.
1: Nad Hronom.
0: You ain't got no. No, 8 minút po 7 znamená, že meninová pesnička pre Ľudovíta, nie? Toto je plán.
1: Je to tak, 25. august, to je Ľudovít a takáto kombinácia. Takže sme kdesi na polceste medzi Rio de Janeiro a ďalším vydaním Televariete.
0: Ale stále

0: toho s bradou. Ľudovít, Ľudovít, od dneska už začne piť.
1: Trikrát štúra.
2: Štúra, štúra, štúra. A štyri štúra.
1: Inak aj Ľudovíta, Ludvík. Všetko najlepšie, Ľudvo, a radím v kalendári.
2: Tak blahoželáme. Meninová pesnička už aj na webe. Pokojne môžete posielať túto audiopohľadnicu. A ak máte niekoho, Ľudovíta, tak pokojne aj nám.
1: Pokojne, ak vás ťaží to, že niekto má narodeniny, vy neviete, čo s tým, a chcete ušetriť, tak udávšime pozdravu Fan Rádiu.
2: 0903 943 0003.
1: V podstate dnes je to tak, že takýto pozdrav Fan Rádiu má hodnotu dvoch Tatian.
2: Neroztopených.
1: Presne tak. Pekné ráno všetkým.
3: Iba vo Fan Rádiu. Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.

0: Serios, jak je vaš utorok?
1: It's good, it's nice, I like, yes.
0: Tu Goran. A moje zmrzlinárske auto s hitmi.
2: No nástar, čakali sme.
3: Balkánec už je tu, o chvíľočku vylezie na ulicu, k nám na Leškovú ulicu číslo 5. A pustí svoju melódiu, vy nastražte uši, prípadne pridajte si trošku hlasitosti na svojom fanrádiu, pretože odmenou, ak uhádnete a vyžrebujeme vás, vám môže byť krásna limitovaná edícia magnetky na chladničku od fanrádia.
2: Ale na nok si musíte kúpiť sami. Tak poďme na ulicu a Goran nech púšťa toto.
3: Áno, viem.
2: To poznám aj ja, ešte raz daj.
3: Počkaj.
2: Text je môj. Nebola som veselá. Perfektne to imituješ. Ale text daj, veď ty stále rušíš textom.
3: Šavada, šavada, šavada, ptap.
2: Skúsme. Nebola som veselá.
3: La.
2: La. No, nevychádza. Viete, čo to je? Ja nie. Môžem ti nejako pomôcť?
3: Určite volaj.
2: Si v špirále, vieš o tom.
3: Viem. Kde mám takúto pracovnú kazajku?
2: OK, ľudia. Magnetka, limitka, fanrádiovské leto, 2026 edícia. Vy veľmi dobre viete, čo s tým. Je to jedna z predposledných, lebo ešte vo štvrtok a podľa mňa koniec. Potom už sa školuje. Je po magnetkách.
3: No. Aj po zmrzlinárovi.
2: Tak dobre počúvajte, Marcel. Ale on vám sa ešte vráci. Zaspieva šavada, šavada.
4: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ránečko z Fanrádia.
1: 7.27 dnes ráno sme rozbehli takú veľmi zvláštnu influencerskú tému. Čoho by ste chceli byť, ktorou časťou tela? Hej, lebo tvárou niečoho môže byť takmer ktokoľvek.
0: Ktokoľvek, presne tak. A keďže sa blíži začiatok školského roka a my otvárame prvý ročník SOU influencerského, forma nad obsahom, tak sa venujeme aj týmto veciam, že ktoré iné časti okrem tváre by to mohli byť. A Milan napísal, ja by som chcel byť nohou tlačenej kapusty.
1: Áno, Peter by chcel byť bedrovým klbom kolagénu.
0: A Jakub ofinou Donalda Trumpa.
1: Ale je tu ešte Seržo.
2: Bre, Janko.
1: Bre.
2: Ja by som prepožičal svoje chlpaté koleno na navliekanie dámskych siloniek na ten moment, keď to ide cez to koleno. A pod tým by bol slogan, že zabudla ste sa oholiť? Nevadí. Naše silonky schovajú aj mužské chlpy.
0: Pekne. Vymyslené to už je kampaň toto.
1: No, rastú vám mužské chlpy? Super.
0: To máte z toho kolagénu od influencerky.
1: No, ale inak stále platí, že ešte príjmame.
0: Ešte príjmame, osoby. Áno, áno, na naše adresy 0903943003 textovky a hlasovky.
1: Aj do nášho SOU influencerského adresa, teda forma nad obsahom 29.
0: A teraz dopravný servis 7.28 aj čosi a počasie. Andrej avizoval 30-ky pod mrakom.
3: 30-ky pod mrakom juh Slovenska, takže dnes bude menej slnka, ale čo?
0: Sie 30-ky pod mrakom.
3: No.
0: To je dedina.
3: Naozaj?
0: Si 30-ky pod mrakom.
1: Pekné ráno všetkým.
4: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útro, krátko pred polu 8. cestarov hlásite pod Strečnom v smere do Martina. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho radary merajú v obci Hrhov na Rožňavu, tiež na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fanrádia.
3: Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak, informoval minister práce Erik Tomáš. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Rašt uviedol s tým, že úsek D1 Hubova-Ivachnova je už prakticky hotový, zostáva dorobiť posledné detaily. Slovenské volejbalistky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli Chorvátkam 2-3. Po troch dueloch tak majú na konte 2 body a skomplikovali si cestu do 8 finále. Dnes prevažne oblačno až zamračené, len ojedinele môže byť menej oblakov, najmä na severe miestami aj prehánky či dážď. A denné teploty v severnej polovici 17 až 23, na juhu Slovenska maximálne do 30 stupňov.

0: Pekné ránečko, Fan Rádio.
1: Dobré
0: 7.37.
1: Ráno. 7.37, o chvíľočku, september, otvárame brány nášho učilišťa, stredného odborného učilišťa, influencerského, adresa forma nad obsahom 29.
0: 6-7.
1: A my sa pýtame, čo by ste chceli byť niekoho ako influencer, ako ste, ja neviem, tvárou niečoho, alebo...
0: Už sme mali rôzne.
1: Pečenou festivalu letného, alebo ramenami šampónu proti lupinám. Tak my by sme chceli byť aj fistulou piatkovej víťaznej verky. Zarobila si 90 000 eur. Inak 4. september, 30 tisíc, parádne.
0: Hanka píše, guľou na nohe rodičov cez prázdniny. A to sa deje, to je mladý influencer, nová súťaž.
1: Jedna unavená mama.
0: A ešte tu máme dve hlasovky. Najprv Evička.
2: Ahojte chalani, dobré ránko. Špeciálne čau Marcel, lebo my sa už od tohto leta poznáme. Ja by som chcela byť v tejto influencerskej kampani. Ja by som chcela byť pre nejakú žiletku. Ja by som chcela byť pazucha. Ako vyslovene pre tú fascináciu tým slovom, že ako byť pazuchou je podľa mňa hodnosť.
1: Ale nechceš, aby ťa tak oslovovali.
0: Ale to je ako celkom umelecké meno. Eva Pazucha. Pazúča.
1: Pazúči. Eva Pazúči.
0: Eva Pazúči.
1: Euka, dobré ráno aj tebe. Teda hlasovka ešte jedna.
3: Čau, vyskúť teba.
1: Ahoj.
3: Ja by som chcel byť hlas Pištula Katoša. Čo ti je?
4: Wow.
0: A nie si?
1: Nie, on je predloha. Vytvárna.
0: OK, tak máme za sebou ďalšie veci. Čím by ste chceli byť čoho?
1: Ale mohol by byť ešte, vieš, čím by mohol byť Čaba?
0: Čím?
1: Lohyňou grécko-rímskeho zápasu.
0: Áno, áno. Pokojne sa pridajte, kontakty dáme.
1: Dáme.
0: Možno niekto chce byť pani našou novou.
1: Radím budeme hity, ktoré milujete.
0: Presne tak.
1: Áno, dobre, všetko vybavené. Toto je vaše Fan Rádio, my sme Junior a Marcel.
5: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
7: Pretože Lidl je cenový líder.
8: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
6: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
9: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začína. O
10: svačine to roztočíš. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
11: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
12: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandorf so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ránečko, Fan Rádia 7:48.
1: Viete, čo je super? Že ešte stále sú prázdniny. Ťažíme z toho aj my, lebo naši poslucháči juniori, ktorých neustále pribúda, z čoho máme obrovskú radosť. A počas roka musia chodiť do...
0: Ježiši, školy.
1: Bože. Stíhajú písať aj ráno.
0: No.
1: A Lulu sa nám ozvala.
0: Je u osmačka, tak sme povedali si, že jej zavoláme tie, že sa ozveme jej.
1: Jasné, poďme.
0: Ahoj, Lulu.
2: Ahoj.
0: No servus.
1: No to je prekvapko, čo?
2: No strašné, vidia, som to vôbec nečakala, že mi zavoláte.
1: A odkiaľ ty si, Lulu?
2: Ja z Martina.
1: No tak to zatešíme, pozdraví do Turca. Ako sa máš?
2: Ale dobre sa mám, a vy?
0: My tiež, fajn.
1: Hej, a tešíme sa, že si nám napísala, je to od teba veľmi pekné, lebo si napísala.
0: Že nestiaš sa nám ozvať, ani my tebe, lebo väčšinou ideš do školy, ale že teraz cez prázdniny bol ten čas, tak nás to tak potešilo. Aké máš prázdniny, Lulu?
2: Viete čo, super, akurát som na dovolenke v Chorvátsku, ešte kým pôjdem do školy.
0: Uh-huh.
2: No a potom sa začínajú povinnosti, keď to bosmačka, tak to je strašný zadr, lebo to bude podľa mňa strašný ťažké už potom.
0: Ale ty to zvládneš podľa toho, ako počujeme, ako si naladená, ako rozprávaš a vyjadruješ sa, tak ty nemôžeš mať problém.
1: Zvládneš to ľavou zadnou. No ty si zlatá, my sa tešíme, že ťa počujeme, tak pozdravuj vašich, alebo frajera, alebo s kým si.
2: Rodičný
1: prezloha. Lulu, tak dobre nám padlo, že sme ti mohli zatelefonovať, naozaj.
2: Áno, super, normálne ma to naladilo do dňa.
1: No bomba.
0: Perfektne.
1: Bomba, daj si za nás jedný ligne na žaru, napíš to na nás.
2: Áno, áno, dám si.
1: A my ťa poskávame a objímame. Drž sa, čau.
2: Dobre, ahojte.
0: Ahoj.
1: Tešíme sa, že máme poslucháčky ako si ty, Lulu. Čau.
2: Pa, pa. Najväčšia zábava

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia 7.57 a teraz jedna hviezdna brána je otvorená. Počúvajte, čo nám prišlo. Janka napísala.
1: 25. augusta 1996 ste mi na prosbu môjho tati nahrali pesničku Enya Only Time. A viete kam? Do pôrodnice, kde som sa akurát narodila. Dnes je to 30 rokov, chápete? Ja tiež nie, ja som dojata, keď vám to píšem. Prajem sebe aj vám všetkým minimálne ešte ďalších 30. Janka, aj mi tebe. Veľa pevného zdravia, kopu lásky.
0: Tak toto...
1: A nech ti chutí tvoje fánko, ktoré bolo pri tvojom narodení.
0: A je podľa mňa také šťavnaté.
1: Chvíľku.
0: To je super. To je super, Žianka, že sa ti chcelo sa ti ozvať nám.
1: Uh-huh.
0: Že si to mohla dať, že OK, bolo.
1: Urobili sme krásny hudobný mramorový pomníček tomu celému a samozrejme všetko najlepšie ti posielame.
0: A po 30 rokoch ti venujeme dopravný servis.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A mám pre teba cestárov. Dobré ráno, pekný útorok, pracujú pod Strečnom. V smere do Martina počítajte aj so zdržaním. Okrem toho radary v Kráľovanoch sú obojsmerní na R4 merajú za Šebastovcami smere do Maďarska. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Útorok 25. august, správy o 8. Zamestnávatelia vítajú avizované zrušenie transakčnej dane. Očakávajú však aj ďalšie opatrenia, ktoré by podporili rast ekonomiky. Viac prezident asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, je to pochopenie súčasnej ekonomickej reality v slovenskej ekonomike, ale nemáme to ako pozitívny signál k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a predpokladáme, že to bude len začiatok ďalších pozitívnych krokov, ktoré slovenská ekonomika potrebuje v budúcom období.
3: Transakčná daň by sa mala zrušiť od začiatku budúceho roka, informoval o tom na sociálnej sieti premiér Fico. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Rašt uviedol s tým, že úsek D1 Hubova Ivachnova je už prakticky hotový, zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Minulý týždeň bolo na slovenských cestách 240 dopravných nehôd, informoval hovorca policajtov Roman Hájek.
5: Pri dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené a 14 osôb utrpelo ťažké zranenia. Počet ťažko zranených tak medziročne klesol o 17 osôb a počet usmrtených o 1 osobu.
3: Najviac dopravných nehôd polícia zaznamenala v Prešovskom kraji, nasledoval Košický, Žilinský a Banskobystrický. Tenistka Rebeka Šrámková neúspela v prvom kole kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala v New Yorku s Ruskou Ibragimovou 1-6, 4-6. Počasie dnes prevažne oblačno a zamračené, ale miestami bude menej oblakov, na severe aj prehánky alebo dážď. A denné teploty v severnej polovici väčšinou 17 až 23, na juhu Slovenska maximálne do 30 stupňov.

0: Dobré ránko
1: všetkým, počúvate Fan Rádio, útorok 25. august, máme akurát minútu po 8 hodine, vitajte.
2: Gorana máme za sebou, Zdena pred sebou, medzi tým Lady Gaga a Nico Santos. A každá, šťastná hodinka 20 na somno.
1: Každá naša rubrika by mala niesť nejaké meno.
2: Jaj?
1: Toto je Goran, toto je Zdeno, toto je Mária. A toto je Roland.
2: O chvíľočku Ľudovít, alebo aj teraz.
1: Alebo aj teraz, dajme si meninovú pesničku. Myslím, že je veľmi, veľmi sympatická. Je to také retričko, kde si medzi karnevalom v Riu.
2: Ale je to moderné.
1: Áno.
2: Moderné retro je fajn.
1: Televariete a bakalári.
2: Ľudovítom

0: toho s bradou.
1: Trikrát hurá!
2: Ľudovít tak búra?
1: Dobré ráno, všetko najlepšie. Audio pohľadnica na Fan Rádio SK. Myslím si, že aj 0903943003 pre blahoželania, ako napríklad pred chvíľočkou bola Janka, tak aj meninové.
3: Áno, a napríklad srdečne pozdravujeme Bejza, ktorý oslavuje svoje narodeniny zo skupiny Polemik. Kamarát náš milý Čili, nech ti slnko svieti, jamajské aj na Slovensku. Nech ti Čili rastie a klby nevrzgajú nám na pódiu.
1: A let's go te.
4: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: tu. Dobré ráno, z fan rádia.
1: Ide z Deno. Ty by od juniora.
0: No, poviem situáciu. Story goes like this.
1: Mm-hmm. Bol na Maškarnom.
0: Bol to takzvaný kubánsky Texas.
1: Kubánsky Texas? Á, Cuban Texas, OK.
0: Áno, na golfe v Trnave, tak som setkal. Popíjal som miešaný drink, nealkoholičný.
1: Áno.
0: A do toho počujem Trnava.
1: Kde?
0: No, v tejto pesničke.
1: La vida es un carnaval.
0: Celia Cruz,
1: La vida es un carnaval. Život je maškarný.
0: No a 2 minúty 48 a tam Trnava.
1: Nie.
0: Trnava.
1: Lukáš.
0: Je tam Trnava.
1: Trnava.
0: A vieš, ako začal som všetkým hovoriť, to je Zdeno z Popradu, počujete Trnava a všetci tak na mňa kúkali, že... Tebe jak práši, chlapče.
1: Že na tom slnku ti to nealko celkom udíra.
0: Udíra. Takže Trnava. A inak Trnava už u Zdena bola niekoľkokrát.
1: Čo, niekoľkokrát? Naozaj. Pamätáme Shakira a v Trnave

0: No tak môžeme to vyhlásiť, že Trnava je meka karibskej hudby.
1: V Trnave to nemôžeš povedať takto, musíš povedať aj maka.
0: Tak ešte pozdrav do Trnavy. Čaute.
1: Čaute. Čaute je top.
0: Mnau a čaute.
1: Čaute je skoro ako do školy. Takže Trnava je maka. Zdena z Trnavy.
0: Zdena z Trnavy. Z Kamenáča. Čaute, Trnava.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín, 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men, len 99 centov za kus. A mysli M-ko, 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 8 hodín 21 minút. Ešte bleskov prebehneme koniec, povedal by sa taký chlostík tejto našej témy. Otvárame v septembri stredné odborné učilište, influencerské, vo forme nad obsahom.
0: 6-7.
1: 6-7.
0: Adresa. A pýtame sa, čo by ste chceli, mohli, určite mali byť niekoho.
1: Tina by chcela byť uchom Fanrádia.
0: Aj s uchom.
1: Aj by mohla byť.
0: Aj s uchom tvojim. Pozdravujeme.
1: Rudo.
0: Ako reprezentant. A Rudo je fantastický.
1: Vidím billboardy. Chcel by som sa stať chrbtom vyvýšeného záhonu.
0: Alebo krížami.
1: Janka píše, keďže piatková Verkina fistula je už obsadená, ja by som chcela byť hlasom zubárskej ambulancie.
0: No aspoň tej... tej vrtačky. No, úlohy máme rozdelené. To sú ročníkové práce, počujete.
1: Ako?
0: Ročníkové práce.
1: No, ako nič.
0: Presne tak. Tak ak by ste ešte čo si mali, chceli, pokojne môžete. My samozrejme, že medzi tým máme nejaké programy. Navyše hráme hity, ktoré milujete.
1: Wow, nie, ich málo. Hneď ten ďalší prichádza práve teraz, keď je 8 hodín 22 minút.
2: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 8.28, ešte stihneme asi si pripomenúť Gorana niekým.
1: Stihneme. Máme tu aj peknú návštevu. Ako sa volá náš malý host?
0: To by mohol povedať aj sám, lebo podľa mňa aj dokáže povedať svoje meno. Ako sa voláš? Ahoj.
2: Danko.
1: Danko, je Danko, super. Danko, my máme takého Gorana, kamaráta, zmrzlinára, ktorý na svojom zmrzlinárskom aute hráva také melódie, ktoré hráva aj Fanrádio. Mne vždy sa to dá spoznať, ale dnes napríklad celé ráno pod oknami hral toto.
0: Nebola, som veselá do soboty, večera. To sú pesničky, počkaj, ale to sú melódie, ktoré poznáš, akurát, že si nevieš spomenúť, čo to je.
1: Lebo to vieš, ale nevieš.
0: Vieš, ale nevieš. No, do 9. máte ešte možnosť to uhádnuť, že čo to je.
1: Poslať do Fanrádia a samozrejme za to môžete získať exkluzívnu, limitovanú verziu našej magnetky na chladničku.
0: A čo je zaujímavé, vieš, ako pozdravujeme na KBčka?
1: Áno, pozdravujeme na KBčka.
0: KBčko prišlo za nami, jedno.
1: Konečne, občianske chlapci.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný útorok, pár sekúnd pred pol deviatou. Nová nehoda v Bratislave na Lamackej z Patronky. V pravom pruhu sa zrazil motorkár s osobným autom. Počítajte aj so zdržaním. Bratislava Lamacka smere z Patronky. Okrem toho radary merajú na D1 pri Trenčine do Nového mesta nad Váhom. Sú aj v Dargove pozor oboj smerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Krátke správy Fanrádia.
4: Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Ráštu viedol s tým, že úsek D1 Hubova Ivachnova je už prakticky hotový, zostáva dorobiť posledné detaily. V Košiciach v najbližšom období vznikne non-stop lekáreň. Spoločne s Bratislavou tak budú prvými mestami, kde budú tieto modely otestované. Slovenské volejbalistky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli Chorvátkam 2-3. Po troch dueloch tak majú na konte 2 body a skomplikovali si cestu do 8 finále. Dnes prevažne oblačno až zamračené, len ojedine, ale menej oblakov na severe, najmä na severe miestami aj prehánky či dážď. A denné teploty v severnej polovici väčšinou 17 až 23, na juhu Slovenska dnes maximálne do 30 stupňov.

0: Marcel. Poďme, chlapci.
1: Áno, áno, áno, sme pripravení, ale nie sme sami, pretože s nami aj otec. Otec. Zvuku týždňa.
2: Otrč fúraz. Otrč fúraz.
1: Ale tvár, on je tvár zvuku.
3: Tak díky. Dobré ráno.
1: Ahoj, servus, truhlo. No tak, ty si to predlžil.
3: Áno.
1: 3,6.
2: 3,6 sekundy. Kde nastala zmena? No, sme veľmi, veľmi zvedaví. Počúvajte.
1: Tak, myslím
2: ja
1: si,
2: že... Ja ti poviem presne, čo počujem.
1: Gágy husajú.
2: Husy gágajú v pozadí, to je jasné. A jednu húsku takto pred obedom?
3: Nie.
1: To by bolo morbid.
3: Ja musím povedať na začiatok. Pri tomto zvuku nebolo ublížené žiadnemu zvieraťu. Uh-huh. Ani domácemu, ani cudziemu.
1: A ja si myslím...
2: Až potom, keď ste kosti vyhazovali.
1: Ja si myslím, že to je taký ten fínsky, fínske meno, že sadila... Lebo podľa mňa to je, že lopatou do zeme. Alebo rýlom, alebo čakanom.
2: Mne znie sekera do klatu.
4: Truhlo, sme niekde na farme, na záhrade, na družstve.
1: Mm-hmm. Ťažko to ide s teba.
4: Sme nečakali, že sa priznáš takto, poľahky.
2: A ja sa pýtam, kde je tá tvoja pondelková istota?
3: Moja pondelková istota je v pondelku.
2: Je v pondelku.
1: Čiže sme na farme?
3: Nie.
1: Sme na dvore hospodárskom?
2: Gazdovstvo?
3: Áno, aj nie.
1: Je to taký rurálny zvuk?
2: Ruráleček.
3: Sme vonku.
1: Nehovor.
2: Mm-hmm. Vonku.
4: Ale ty si včera hovoril, že nie si si istý, či to poznáme.
3: No, presne tak.
2: Čo, či poznáme zvuk toho nástroja, ktorý sa tam zasekne?
1: A nie, áno. Nie je to ošterovanie ovocných stromov?
4: Si ho zaskočil.
2: To chcelo by to možno vysvetliť, ale inokedy to zanalizujeme.
1: To teda ošetrovanie.
3: Nie.
1: A je to teda nejaký, tým som chcel podať, nejaký taký proces, ktorý ja niečo dieťa z paneláku...
3: Niečo zbaví niečoho?
1: Skôr by som povedal, no, hej.
3: Nie.
1: Tak nie to som myslel. Skôr som myslel, že nejaký taký poľnohospodársky zvuk.
2: Hrá v tomto filme sekera?
3: Nie.
4: Dobre. Ale je tam človek, ktorý drží niečo v ruke, hej?
3: No, ďalej, hej.
4: Čo ďalej?
2: Ďalej. No, chlapík, pasie husy.
1: No, či...
3: ak myslíš mňa, ktorý som držal kameru a točil som to, tak áno, ja som...
2: Tam... Nie, bavíme sa o aktérovi zvuku. O tom, ktorý
3: zvuku
2: vytvára...
3: stalo do mňa tak, asi 3
2: metre. To, čo tam tak buchne, to je dôležité, áno?
1: Ale robil to človek.
3: Áno.
1: Nebolo to mimovoľné.
2: Dvakrát to tam buchne, znie to podobne, ako keď zatneš sekeru do klatu.
3: Znie to podobne.
4: A ty si ho kameroval, hej?
3: Áno.
1: A on ti to dovolil?
3: Ja som tak normálne robil detail.
2: A prečo?
3: Aby bol pekný zvuk, tak detailoval som.
1: Ja rozumiem, ale prečo si to kamero, prečo ťa to zaujalo? Že čo, je to nezvyčajné, alebo...
3: Tak trošku. No nie je to bežné.
2: Nie je to bežné?
1: Nie je to bežné, nie ako to... čo, ako samuraj z Japonska v Lozorne? Si sám.
3: Už príliš veľa otázok.
2: No samozrejme.
3: Už som sa zadrel.
1: Tak sa oddrí.
2: Modrý, červený.
1: Zajtra potrebujeme dve pomôcky. Na 6.40 a 8.40.
3: Na 6.40 a 8.40. Áno. Dobre.
2: Áno.
1: Ešte cena, ideme ďalej.
2: Poukážka v hodnote 330 eur na nákup obuvi v kamenných predajniach Protetika.
1: Zatiaľ všetko? Nič ešte?
3: Mhm.
1: Nič viac teda?
3: Držím zatiaľ zuby za zubami.
1: A čo jazyk?
2: Evidentne máš niekoľko radov.
1: Žralok truhlík.
2: Áno, tak je mu ostali mliečne.
1: Počúvaj,
2: ale je to prostredie, kde tie husy, ktoré počujeme v pozadí, žijú normálne.
1: Alebo len prechádzajú.
2: Nemyslím divé husy, domáce husy, kde sa chovajú bežne.
3: Bol som na vidieku, a?
2: Už je dobre. A čo, Janko Kuris dobre spieva?
1: No, dva údery a hráme hity, ktoré milujete.
0: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0

0: 0,3. Rádio.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
4: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.

0: Pekné ráno z Fanrádia, 8.50, káva, história, všetko nachystané.
1: Fanrádio. Deň v hádankách.
0: Teda, história už dlhšie.
2: Ale teraz aj minulosť.
3: Ahojte, dobré ránko.
2: Ahoj.
3: V roku 1609...
2: 1609?
3: Galileo Galilei odprezentoval svoj prvý ďalekohľad, svoj prvý teleskop. Mm-hmm. Hej. Hubbleov teleskop.
2: Hubbleovičovej
3: teleskop, ktorý požizuje snímky vesmíru.
0: No.
3: Už 10 ročia. Je zhruba tak veľký ako autobus. Koľko dospelých slonov váži Hubbleov teleskop?
2: Koľko dospelých slonov?
4: Dobrá otázka.
2: To je, jak mám svoj kamaráta, ktorý už hovorí, koľko je to piv?
0: 6 slonov.
3: Koľko je to dospelých slonov?
0: 6.
4: 6, to je 6, 6, tónu váži, 120 tón, neviem, 8 slonov.
5: Počkaj, indických alebo afrických?
3: Afrických.
0: Tak 7. 7, to je iné.
4: Je ich 11.
2: O to je 8.
3: Je ich 2.
2: Ve to je tenké, čo ste si mysleli, to má veľa, to je len stena a optika.
3: Tak je to asi tak veľké ako auto.
5: To sú pekne vychudnuté.
4: Ale ja som rátal tých chudých slonov.
6: To je blbosť.
0: A počkaj, a sú ťažšie 2 slony alebo 2 slony?
3: No, inak. Dvo.
0: No poď ďalej.
3: Ďalej mám rok 1914, toto je celkom zaujímavé, je to zo slovenskej histórie. Slovenský vynálezca pôsobiaci v USA Štefan Banič dostal patent na prakticky použiteľný skladací letecký padák.
2: Áno.
3: Dobre, budem vám hovoriť mená slovenských vynálezcov a vy priradíte vynález k ním, dobre?
2: Dobre,
0: okej.
3: Okay. Začneme jednoducho, Jan Bahýr.
2: Vrtuľník.
3: Dobre, helikoptéra. Štefan Jedlík.
2: Má Jedlíkovú ulicu.
3: To má. A prečo ju má, lebo vymyslel? Čo bolo to inak, ako prvá továrenie NATO bola v Bratislave, v bývalom Uhorsku?
2: To už vtedy bolo NATO?
3: Nie je to úplne tento patent.
2: Čiže, povedz.
0: Továreň na...
5: Z?
3: So.
0: So. Solvinu.
2: Sodovku, predsa.
3: Sodovku, továreň na sodovku. Áno, my náleží, že stroj na výrobu sody. A skúsme niečo také novšie. Peter Paško a Miroslav Trnka.
2: To je Noc 32.
3: Antivírus.
0: Noc 32. Ja mám ešte jedno meno. Dalibor Kahn.
3: Lozorno.
0: Zvuk týždňa.
2: A teplá voda.
3: Dobre, pekný deň, chalani. Ahojte.
2: Ahoj.
1: Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fanrádiu.

0: Ale dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ránko, 8 hodín 59 minút aktuálne.
0: A máme tu jeden narodeninový servis. Mirka píše:
1: zahrajte pre manžela Jozefa do Talianska, do Merána. Dnes má okrúhle narodky. 40 rokov krásnych. Ako je to? 40?
2: 40.
1: Všetko najlepšie, Giuseppe.
0: Giuseppe, všetko najlepšie a teraz aj šťastné cesty. Dopravný servis.
3: Vždy prvý. A na cestách nehoda, dobré ráno, pekný útorok. Stala sa v Bratislave pri Zlatých pieskoch do centra. Zrazili sa 4 autá. Zdržanie to odhadujete na asi 4 hodinu, tak sa na to pripravte. Okrem toho radary na D1 sú pri Bytči do Považskej Bystrice. Merajú aj v Kapušanoch smer Prešov. Ďalšie informácie a aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fanrádia. 9 hodín útorok 25. august. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Rašt uviedol s tým, že úsek D1 Hubova i Bachnova je už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Minulý týždeň bolo na slovenských cestách 240 dopravných nehôd, informoval hovorca policajtov Roman Hájek.
4: Pri dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené a 14 osôb utrpelo ťažké zranenia. Počet ťažko zranených tak medziročne klesolo 17 osôb a počet usmrtených o 1 osobu.
3: Najviac dopravných nehôd polícia zaznamenala v Prešovskom kraji, nasledoval Košický, Žilinský a Banskobystrický. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na viac ako 6500, oznámila dočasná vláda. Krajinu zasiahli 24. júna v priebehu 1 minúty dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5. Dôsledkom otrasov sa zrútili desiatky budov. Tisíce ľudí tak prišli o strechu nad hlavou a v súčasnom žijú v provizorných táboroch. Futbalisti Petr Žalky si aj po 5. kole Monaco Bedligy udržujú 100% bilanciu. Vo včerajšej dohrávke zvíťazili na ihrisku zvolená 1-0 a s 15 bodmi si upevnili vedúce postavenie v tabuľke. Počasie je dnes oblačno až zamračené, ojedinele môže byť menej oblakov, najmä na severe aj prehánky alebo dážď. Denné teploty v severnej polovici väčšinou 17 až 23, na juhu Slovenska dnes maximálne do 30 stupňov.

0: Ahojte všetci vo fanku.
1: Ahojte všetci mimo fanka. Dobré ráno.
2: Dobré ránečko.
1: 25. august. 2 minúty po 9. hodine. Hrať vám budeme hity, ktoré milujete.
2: Tak najprv Bebe Rexa, ktorá už pozná Vajnory.
1: Áno.
2: A potom Magic. Sorry, Magic. A Roots z Fanrádia. Pozdravujeme o chvíľočku aj meninová pesnička. Zatiaľ všetko dobré vám všetkým.
1: Áno, tu je Leškova 5. Dobré ráno.

0: Dobré ráno z Fan Rádia, servus ste všetci a hlavne Ľudovít, nazdar, ahoj.
1: Ahoj Ľudovít, a posielame aj pesničku, ja si myslím, že celkom vydarený kúsok, taká fusion.
0: Musím povedať, že 98 až 99% je vydarených, že ten Karol to akože drží, to zaopratý, zafúzi.
1: Drží to na úzde, drží to na úzde, áno.
0: Radím Ľudvík, Ľudovíta, ale hlavne

0: Ludovíta, toho s bradou. Ludovít, Ludovít, od dneska už začne piť Ludo.
1: Aj posielate správy, aj sa im budeme venovať, aj blahoželáme, aj pestička na webe Fanrádia pre Ľudovítov.
2: Aj na naše ramená vaše iné sviatky. Sem s nimi, nehanbite sa.
3: Ranná show Fanrádia s Juniorom a Marcelom.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandorf so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, ideme vyhodnotiť Gorana. Náš zmrzlinár každý útorok a štvrtok počas prázdnin prichádza ako hodinky.
0: Hajde.
2: No čo, teplo dnes. Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Gorana máme už na mieste. Toto bola pesnička, ktorú ste hádali, že čo by to mohlo byť. Stále nič? Vieš či nevieš?
1: Ja netuším.
0: Ale zas by mala Zuzka vedieť, tak skúsme Zuzke povedať. Dobré ráno, ahoj.
3: Ahoj, ahoj chlapci.
1: Ahoj Zuzanka, odkiaľ ty si?
3: Okolie Košice.
0: Košice okolie.
1: Prečo nemôžem povedať, že...
0: Vy ste mali ešpezetku KSB, Casablanca.
1: Z Jasova alebo z Čane.
3: Ono z Trsteného. KS, ale my sme Paňovce.
1: No vidíš,
0: no, to sme chceli.
1: Máme vybavené.
0: Vieš, ak sa potešili ľudia od vás, že si spomenula?
3: No tak dúfam, že Paňovce. Áno.
1: Presne tak. Zuzička, prosím ťa, čo bola táto skladba?
3: Olivia Dean,

0: je úplne presné.
1: Zuzka, a vieš, čo sa stalo?
2: Myslím, že som vyhrala limitovanú magnetku.
0: Presne
1: tak. Samozrejme.
0: Vedela Zuzička, čo je to za pesnička.
1: Ale vedela si to, Káva mi ukazuje ako jediná. Ako jediná, počúvaj. Čo máš s dušami?
2: To musím poslaviť môjmu staršiemu synovi, lebo on mi s tomto pomáha. Ja presne viem, nejako mi melódia je známa, ale on mi vždy potom pomôže, že čo je to za pieseň.
0: Tak je to super, kolektívny prázdninový výkon. Pekne tak, vás pozdravujeme. Tak. Držte sa na východe. Čau.
2: Ďakujem pekne.
1: Ahoj Zuzka, čau papa.
2: Ahoj. Zmrzlinárske auto plné hitov.

0: Fiu, fiť, dobré ráno, Svan Rádia.
1: Dobré ráno, stihneme ešte jeden narodeninový servis, 9 hodín, takmer 30 minút, tak poďme. Nikola píše.
0: Moja mamča má dnes narodeniny.
1: 35.
0: Naopak.
1: Mohli by ste našu večnú mladicu pozdraviť, prosím. Volá sa Editka, píše Nikola, ale voláme ju Žoržetka.
0: Všetko naj, jej prajú dcerky Nikola a Nelka a synáčikovia Eriček a Oliverko.
1: Žoržetka, bosky aj od nás, fanka.
0: Všetko naj.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný útorok o 9:30, dve nehody na cestách, jedna je v Bratislave pri Zlatých pieskoch do centra. Zrazili sa 4 autá, zdržanie to odhadujete na asi 4 hodinu. Druhá nová nehoda v Hanušovciach nad Topľou v smere z Prešova. Tu havarovala dodávka, taktiež počítajte so zdržaním. Okrem toho radary D1 merajú pri Bytči do Považskej Bystrice, sú aj v Kapušanoch smer Prešov. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Raštu uviedol s tým, že úsek D1 Hubová Ivachnová je už prakticky hotový, zostáva dorobiť posledné detaily. V Košiciach v najbližšom období vznikne non-stop lekáreň. Spoločne s Bratislavou tak budú prvými mestami, kde budú tieto modely otestované. Teniska Rebeka Šránková neúspela v prvom kole kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala v New Yorku s Ruskou Ibragimovou 1-6-4-6. Dnes opäť prevažne oblačno až zamračené, len miestami môže byť menej oblakov, najmä na severe aj prehánky či dážď. A denné teploty v severnej polovici väčšinou 17 až 23, na juhu Slovenska maximálne do 30 stupňov.

0: nový rok. No, 4 mesiace a 7 dní. A je to tu, Mr. Nový rok.
1: Inak, dnes ráno jedna nevinná konverzácia v dni v hádankách, ktorý mávame okolo 8 hodiny 50, ktorý mávame okolo 8 hodiny 50 minúty vždy.
0: No.
1: Tak spustila, no táto

0: 500 alebo 630, rozhodni sa. Ale aj Janko napísal.
1: Janko píše, bol som na Soche Slobody, na výšku meria toľko ako 15 slonov na sebe.
0: No, a Titanic meral toľko ako 45 slonov za sebou.
1: A Eiffelová väža zodpovedá výške 110 slonov poukladaných na seba. A Eiffelová väža váži toľko, čo 2000 slonov.
0: No, tak.
1: Tak môžeme prepočítavať na slony.
0: No. Toľko ja.
1: 0,6 slona sa s vami lúči.
0: OK, a ešte máme nejaký program nachystaný, samozrejme do 10. Dobré ráno a ďakujeme za...
1: Ahoj.
0: Sloniádu.
1: Ešte ostaneme.
2: Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
3: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
7: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
9: 8 tisíc eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
10: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyrone, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 tisíc eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
9: Volkswagen.

len 1,99 centov za 1 kilogram. Kaleráp len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len 1,79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ráno želáme s vami.
1: Ahoj.
0: V tradičnom čase tradičný kamarát z tradičného podtatranského prostredia prichádza Zdeno z Popradu.
1: S netradičným prístupom slov v pesničkách.
0: Jedna výberovka.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Dnes Zdeno z Popradu, chutná verzia. Dobré ráno.
0: Chutná, netradičné postupy. Napríklad, lievance sa varia.
1: Možno ste to nevedeli, ale je to tak.
0: No a hneď za tým, aby ste si trošku spravili chuť, lebo ako už môžu chutiť varené lievance? Makaronky.
1: A to nie je všetko, keď máš napríklad, že bôčik, tak on sa varí tiež.
0: Alebo misionára v kotli.
1: Presne tak. James Cook, on se varí.
0: No a na záver, smola kuše.
1: Takže je nedovarený.
0: Užite si Zdena aj na budúce.
1: I'm cooked.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Na dnes myslím si, že už máme pokosené, takže môžeme ísť domov. Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli s nami a zajtra budeme pokračovať opäť zas raz od 6. Ľudia, od 6.
1: To už od 6?
0: No.
1: Bože, takéto zmeny.
0: Ešte jedno, vedeli ste, že máš? Ja mám.
1: Áno, vedeli ste, že čerstvo ostrihaný futbalista Erling Haaland je stále držiteľom svetového rekordu za najdlhší skok do diaľky zo stoja ako 5-ročný?
0: To som nevedel.
1: A koľko skočil?
0: 1,63 metra to bolo.
1: Ako 5-ročný.
0: Ako 5-ročný. To som neskákal ani ako 30-ročný, ale ani ako 40-ročný.
1: Dáme ti urobiť pistoliu z souky a budeš skákať, nebude sa.
0: Tak to beriem.
1: Kto neskáče, nie je Haaland. Hop, hop, hop. Čajte, prídeme takisto.

0: Nešoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, krátko pre desiatu, ideme opäť na cesty. Pozor na D1, 370 km pred tunelom Branisko, smere z Popradu, je tam odstavené pokazené auto. Nehodu odstraňujú na vjazde do Hanušoviec nad Topľou z Lipníkov, zrazila sa dodávka s osobným autom a okrem toho radary na D1 sú pri výjazde Považská Bystrica sever smer Púchov, merajú aj v obci Snežnica. Pozor v oboch smeroch. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Správy Fanrádia.
2: 10 hodín útorok 25. augusta. Dnes je posledný deň na predloženie kandidátnych listín do oktobrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti potrebujú odovzdať aj podpisy od voličov, informuje ministerstvo vnútra. Spojené voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra. Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť hlasovací preukaz. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Rašt uviedol s tým, že úsek D1 Hubová Ivachnová je už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Zamestnávatelia vítajú avizované zrušenie transakčnej dane. Očakávajú však aj ďalšie opatrenia, ktoré by podporili rast ekonomiky. Pokračuje prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
3: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, je to pochopenie súčasnej ekonomickej reality v slovenskej ekonomike. A vnímame to ako pozitívny signál k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a predpokladáme, že to bude len začiatok ďalších pozitívnych krokov, ktoré slovenská ekonomika potrebuje v budúcom období.
2: Transakčná daň by sa mala zrušiť od začiatku budúceho roka, informoval o tom na sociálnej sieti premiér Fico. Slovenské volejbalistky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. Včera podľahli Chorvátkam 2-3. Po troch dueloch tak majú na konte 2 body a skomplikovali si cestu do 8 finále. Počasie dnes prevažne oblačno a zamračené, len miesta mi bude menej oblakov, na severe aj prehánky alebo dážď. K tomu denné teploty v severnej polovici väčšinou 17 až 23, na juhu Slovenska dnes maximálne do 30 stupňov.

0: Fan Rádiu.
1: Pekné dobré ránko ešte prajem. Toto je vaše Fan Rádio. Utorok 25. august a ja si 4 hodinky s vami ukradnem tak pre seba. Tak snáď dovolíte. Moje meno je Maja a do 14. budem s vami v práci, v aute, doma. A jedno, čo si viem užiť naozaj, že na plné pecky, na 120% je pohodička. Tak polhodinová pohodička len hitov, ktoré milujete. To na vás teraz čaká z Fan Rádia. Užívajte. Summer

0: Maroon 5 a song Sugar. Woo, veľmi, veľmi vydarený, takto krátko pred 10:30 z éteru Fanrádia pre vás. Po pol hodinke ideme skontrolovať slovenské cesty, že ako to vyzerá v útorok 25. augusta. A o tom už o chvíľučku viac naša Majka.
1: Kód jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
2: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Fan Rádio.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol jedenástou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Hanušovec nad Topľou smerom z Lipníka. Zrazila sa tam dodávka s osobným autom. Ešte radary na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smer Púchov je prvý a druhý v obci Sneženica sú obojsmerný. Ak máte toho viac, všetko to hláste na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

Replay, toto je vaše fan rádio, Maja pozdravuje. O tom, čo sa dnes deje, aký je deň, o tom sa môžete dočítať, jasný, že áno, ale ja vám to uľahčím. Ja vám to poviem, že s čím sa dnešný deň spája. Tak toto je ten 25. august. Toto je 25. august a dnes si pripomíname inak sekáče, lebo je deň sekundového... proste toho oblečenia zo sekáča, chápete sa? No, ale toto je fan rádio. Takže si dáme taký hudobný sekač. Čo vy na to? Ja hovorím áno. Počúvajte. Wonderful life a trošku inak. Zbožňujem sekačové úlovky, veď počúvajte. Veľmi, veľmi známe a podľa mňa už viete, kam teraz smerujem. No dobre, dobre, dobre, ale mám tu ešte jednu vec. Ešte jeden hudobný sekáčový úlovok.

No, tak jeden rýchly hudobný sekáč, ten deň sekáčov. A okrem toho, ten 25. august patrí aj ľudovitom, tak všetko najlepšie vám prajem. Svoj meninový song nájdete inak aj na webe Fanrádia, ak vám náhodou v rannej show ušiel. Ja vám prajem samozrejme tiež všetko najlepšie a či ste ľudovit alebo nie, tak naďalej pre vás z Fanrádia hity, ktoré milujete.

0: Fan Rádio.
1: I thought that I'd been hurt before.

0: Felix Jen a Kaskáda z Eteru Fan Rádia pre vás. Dnes je inak deň sekáčov, 25. august, a spomínali sme aj sekáčovú hudbu, a to teraz myslím naozaj v tom dobre slova zmysle, pretože nie je to také, že teraz neviem čo, ale také tie naozaj, že dobré prerábky. A napríklad Felix Jen, Kaskáda, Boy You Turn Me je tiež do tejto partie. Pretože Diana Ross Upside Down, tak počuli ste to tam? Verím, že áno. Tak trošičku sme sa ešte k tomuto vrátili, ale po 11. už iné veci a o 11. aj dopravný servis spraví počasie toto všetko. Už o chvíľku naša Majka.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 11. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Hanušovec nad Topľou smerom z Lípnik. Zrazila sa dodávka osobné auto. Ešte radary na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever merajú smer Púchov a v obci Sneženica sú obojsmerní. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 11. 15. september nebude dňom pracovného pokoja rovnako ako 8. máj. Zamestnávatelia preto môžu v deň sviatku 7 bolestnej Panny Márie nariadiť zamestnancom prácu bez obmedzení, ktoré platia počas dní pracovného pokoja. Argumenty proti zavedeniu transakčnej dane sa ukázali ako správne, uviedla to Slovenská obchodná priemyselná komora. Vláda chce daň zrušiť od 1. januára, pričom podľa komory nepriniesla štátu ani očakávané príjmy. V Chorvátsku potvrdili 3 prípady západu nílskej horúčky. Jeden pacient je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v súčasnosti neexistuje vakcína ani špecifická liečba proti tomuto vírusu. Liečba sa zameriava na zmiernenie príznakov a ochorenie prenášajú najmä komáre. Slováci, ktorí si chcú kúpiť ojazdené auto, na ne musia zarábať dlhšie ako kedysi. Kým pred 5 rokmi zodpovedala priemerná cena jazdeného auta necelým 7 hrubým platom, dnes je to už viac ako 8. Susedia z Česka a Poľska sú na tom lepšie. Česi potrebujú na jazdené vozidlo 6,5 priemerných platov a Poliakom stačí len niečo viac ako 5. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings. A ešte počasie. Aj naďalej bude oblačno až zamračené, miestami zmenšená oblačnosť, na severe môžu byť prehánky alebo dážď. Teploty sever 17 až 23 stupňov, všade inde 24 až 30.
3: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
4: Ahojte, pekný deň vám prajem z Fanrádia, moje meno je Maja a dnes vám budem kecať do vášho útorka. Ďalšia spoločná hodinka je pred nami, lebo do 14. som s vami a hity, ktoré milujete bez prerušenia, tak to na vás teraz čaká. Takže áno, pol hodinka len čistej hudby. Len normálne, že oddych bez slov. Vy cítite, ako som aj hneď ja spomalila? Proste čistá pohodička, tak vychutnávajte.

0: Toto je vaše fan rádio a z neho hity, ktoré milujete. A tento zvuk vám niečo hovorí? Po ňom vždy prídu nejaké hrejivé slova. Ja dnes chcem vedieť, aká veta by mala podľa vás zaznieť po tejto vlakovej znielke. Prípadne to môže byť aj táto znielka. Hneď ma hreje pri srdci. No a napríklad môže zaznieť aj takto.
1: Vážení cestujúci, vo vagóne číslo 3 si niekto otvoril dozičku s gulášom. Prajeme vám ničím nerušenú, nearomatickú cestu.
0: Tak dajte vedieť, čo by podľa vás malo zaznieť po tejto znielke vo vlaku. Jaj, a ja viem, že vy prídete na niečo geniálne.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažan 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O pol 12. vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. Pozor, na D1 za Piešťanmi smer Hlohovec je odstavený kamión a má defekt. Nehoda sa stala v Kežmarku na križovatke Toporecorovej a Martina Lányho sa zrazili dve auta, blokovaný je jeden pruh. Ešte radary na výjazde znova merajú smer Prievidza a v Malúžinej smer Kráľova Lehota spomalte tiež. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Pekný deň vám prajem z Fanrádia. Dnes som šla vlakom do práce, čo sa podpísalo na mne s tým, že si hovorím, že čo ak by po tejto znielke... Čo ak by po nej zazneli iné veci, než bežne zaznejú? Zatiaľ prvý nápad je takýto.
1: Vážení cestujúci, vo vagóne číslo 3 si niekto otvoril dozičku s gulášom. Prajeme vám ničím nerušenú, nearomatickú cestu.
0: To vie byť inak akože niekedy nepríjemné. Pridáva sa aj posluchačka Nicole.
2: Podľa mňa by vo vlaku mali hlásiť nejaké rozhlasové hry alebo púšťať nejaké aspoň zvuky filmov, pretože keď ten vlak mešká a nejde tam absolútne žiadny internet, tak človek niekedy len pozerá vlbo von z okna a fakt by bolo dobré, keby tam niečo rozprávali, nejaké príbehy.
0: Tak vlaková rozhlasová hra, viem si to predstaviť. Alebo napríklad, že idete vlakom a zvučka z Matrixu. Posluchač Krištof sa pridáva tiež.
3: Vážení cestujúci, pokiaľ čakáte na vlak, odporúčame zakúpiť si ventilátor v automate na stanici. Bude sa vám hodiť. Prajeme príjemnú cestu.
0: A tých možností, že čo by mohlo zaznieť po tej znielke, tak tých je ešte naozaj, že 1 200 000, tak pokojne mi ešte dajte vedieť.

0: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: Linkin Park z Eteru Fan Rádia pre vás Leave Out All The Rest. Tak to je song, ktorý vám takto krásne hral pred 12. O chvíľočku čas obeda. Už môžete rozmýšľať nad tým, že nakoľko ten svoj obedík dnes ohrejete v mikrovlnke. Nezabudnite si to potom preložiť aspoň do taniera. To ma vždy moja najlepšia kamarátka Anetka na to upozorňovala, že nie, že to budeš zohrievať v tom plaste. Dobre, dobre, veď jasné, že si to preložím. O chvíľočku, ale pre vás aj Majka a aktuálny dopravný servis správy počasie.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus. A mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred 12. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. V ľavom pruhu havarovalo osobné auto, aj si tam počkáte. A nehoda je v Kežmarku na križovatke Toporcerovej a Martina Lániho. Zrazili sa tam dve auta, blokovaný je jeden pruh. Ešte radarí na výjazde z Novák merajú smer Prievidza a ďalšie v Malužinej smer Kráľova Lehota. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Správy Fanrádia.
3: To sú správy o 12. Dnes je posledný deň na podávanie kandidačných listín pre oktobrové komunálne krajské voľby. Obecné miestne mestské a krajské úrady budú na tento účel otvorené do polnoci. Voľby budú 24. októbra. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Raš to uviedol s tým, že úsek D1 Hubova Ivachnova je už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Len 2 týždne po čiastočnom zatmení slnka bude možné v piatok ráno pozorovať čiastočné zatmenie mesiaca. Na rozdiel od zatmenia slnka, ktoré je viditeľné len z niektorých miest na Zemi, zatmenie mesiaca možno pozorovať všade. Úplné zatmenie bude možné pozorovať na Silvestra 2028. Turecko privítalo rozhodnutie Spojených štátov vyradiť Sýriu zo zoznamu štátov, ktoré podporujú terorizmus. Ankara podľa ministerstva zahraničných vecí dúfa, že tento krok posilní snahy o medzinárodnú integráciu vojnou zničenej Sýrie. A ešte počasie. Aj naďalej bude oblačno až zamračené, miestami zmenšená oblačnosť. Na severe môže byť prehánky alebo dážď. Sever 17 až 23 stupňov, všade inde 24 až 30.
2: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Pekný útorok z Fanrádia vám prajem z Leškovej 5. Pozdravujem, nech ste už kdekoľvek. Pred nami ďalšia spoločná hodinka. Moje meno je Maja a v čase obeda vám samozrejme prajem aj dobrú chuť k tomu obedu. Jasné, že áno. A okrem toho, dobré veci mám teraz pre vás po 12. Šťastná hodinka, 10-násobná, už o chvíľočku. A pol hodinka hitov bez prerušenia. Nech sa páči.
2: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 12 hodín 27 minút a ak sa pýtate, že čo sa deje teraz vo Fan Rádiu, tak šťastná hodinka sa deje, 10-násobná pre vás, tak ešte smelo využite, lebo do 13. beží, tak aby ste náhodou neprišli o tú šancu zvýšiť vašu SMS-ku, že 10-krát, áno, že pošlete jednu a zrazu, ohlala, je ich tam 10. A okrem toho sa deje aj to vo Fan Rádiu, že po pol hodinke ideme skontrolovať slovenské cesty. Už o chvíľočku viac, naša Majka.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Hity, ktoré milujete.
3: Fan Rádio.
4: What you doing to me?

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku pred poliednou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. V ľavom pruhu tam havarovalo osobné auto, aj si tam počkáte. Cestári pracujú pod Strečnom smer Martin, tiež si tam počkáte a ešte radari. Na R1 merajú pri Sliači smer Zvolena, v Ružomberku na Považskej smer Nábrežie merajú tiež. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Dokonalá skladba od Rihanny a Jay-Z'ho Umbrella, Ella Ella. A dnes sme spolu ale vo vlaku, pretože spoločne poznáme asi všetci túto veľmi známu znielku. No a presne za ňu doplňame veci, ktoré by sme chceli počuť, keď sa vezieme vlakom. Posluchačka Šimona.
1: Ja chodím často vlakom a vravím si, že potenciál toho hlásiča vo vlaku nie je naplno využitý, lebo tam by pokojne mohli bežať nejaké hádanky, za ktoré ak uhádneš, tak napríklad nemusíš sedieť na zemi. Alebo na dlhšie cesty, a tých máme fakt veľa, by som púšťala nejakú audioknihu. Akurát, že tam by si bolo treba dať pozor, lebo taký Harry Potter a ohnivá čaša by sa asi vo vlaku, v ktorom nejde klíma,

0: presne.
1: Tak, a čítať z knihy 6283 vtipov. Ešte hlasovku poslala Mirka.
2: Milí cestujúci, dnes môžete cestovať, kam len chcete vystúpiť, na ktorejkoľvek stanici.
1: Ó, toto sa mi páči. Hore, dole, koľko len chcete a kam, kde len chcete. Tak ďakujem, že sme spoločne za vlakovú znielku doplnili naozaj veľa, veľa vecí. Toto je teraz pre vás ale Harry Styles.

0: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Rádio. Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: Minúta na to, aby ste využili ešte šťastnú hodinku 10-násobnú, tak to som vám teraz tak prišla krátko pre 13 ešte pripomenúť. A o chvíľku Majka Dopravný servis správy počasie.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pred 13. vás pozdravujem za volanty. Pozor na D1 za tunelom Ovčiarsko smer Žilina je odstavený kamión. Cestári pracujú pod Strečnom smer Martina. Aj si tam počkáte a ešte radary. Na R1 merajú pri Sliači smer Zvolen a ďalší ste videli v Ružomberku na Považskej smer Nábrežie. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, linka bezplatná.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Správy Fanrádia.
4: To sú správy o 13. Podľa najnovšieho prieskumu štátneho infostatu by voľby na začiatku augusta vyhral smer so ziskom viac ako 20%. Druhé by skončilo Progresívne Slovensko s necelými 19%. Strana SAS by s takmer 10% obsadila tretie miesto. Nasledoval by Hlas SD s necelými 9%. Republika KDH by získali zhruba 8%. Hnutie Slovensko by volilo necelých 7% opýtaných. Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostali aj Demokrati so 6% a Aliancia. Naopak SNS by s podporou necelé 3% zostala mimo parlamentu. Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s kauzou dopravných radarových kamier. Podľa hnutia sú tam podozrenia z viacerých trestných činov, pokračuje Peter Bátor.
5: Tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra nekonal, keď konať mal, a ministerstvo vnútra si nesplnilo svoje povinnosti pri ochrane občanov Slovenskej republiky.
4: Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Premiér Robert Fico minulý týždeň odmietol myšlienku, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Argumenty proti zavedeniu transakčnej dane sa ukázali ako správne. Uviedla to Slovenská obchodná priemyselná komora. Vláda chce daň zrušiť od 1. januára, pričom podľa komory nepriniesla štátu ani očakávané príjmy. Mobilná aplikácia Slovenskej pošty zjednodušuje, zlacňuje odoslanie zásielok, pokračuje hovorkyňa Eva Peterová.
6: Kvôli odoslaniu zásielky už nemusíte ísť na poštu. V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty si ju pripravíte, zaplatíte online, odošlete napríklad cez balíkobox, doručovateľa, list aj cez poštovú schránku a v mobile sledujete cestu zásielky až do jej doručenia.
4: Dodala, že mobilná aplikácia je dostupná bezplatne. A ešte počasie. Aj naďalej bude oblačno až zamračené, miestami zmenšená oblačnosť. Na severe môžu byť aj prehánky alebo dážď. Sever, teploty 17 až 23 stupňov. Všade inde na Slovensku môžete očakávať 24 až 30.
7: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun. Open Radio.
0: Ahojte. To je akože neskutočné naozaj, lebo ten čas s vami neskutočne rýchlo letí. Pred chvíľočkou mám pocit, že som hovorila, že je 12 hodín a teraz, 13 hodín a 2 minútky o chvíľočku. 3 naďalej je utorok, naďalej je 25. august, až tak rýchlo to nebeží. Moje meno je Maja a nám sa začína pre dnešok posledná spoločná hodinka. Teším sa na to a štartujeme pol hodinkou hudby bez prerušenia.

0: The Weeknd vám vyhrával z Etru Fan Rádia a potešila aj posluchačku Janku.
1: Ďakujem za pesničku od The Weeknd. Krásne som si pripomenula minulotýždňový jeho koncert, na ktorom som bola spolu s dcérou. Náramne sme si to užili, bola to úžasná show, aj svetelná, aj u pesničke, nehovorím, bol fantastický. Ďakujem.
0: Tak ďakujem krásne za hlasovku, tak to znie, že naozaj koncert ste si poriadne užili s dcérou, tak aspoň teraz ste tak pospomínali, vďaka Fan Rádiu na koncertík. Teraz po pol hodinke, ale slovenské cesty s našou Majkou už o chvíľku.
2: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom smer Bučany, smer R1. Sú tam obojsmerní, aj si tam počkáte. Ešte radary v Liesku, smer Čimhová a ďalšie v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej smerom von z mesta. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

Adonisová geniálna novinka z éteru fanrádia Sherry on your cake. A kým všetci odpočítavajú, koľko dní je do konca letných prázdnin, koľko dní je do konca pracovného týždňa, tak ja som tá, ktorá odpočítava, koľko dní je do štvrtka vo fanrádiu. Jeden deň, 20 hodín a 17 minút. Lebo vo štvrtok sa dejú totálne takéže hudobné promócie. Hudobné potešenie, hudobná čerešnička na torte. A tu už som sa podľa mňa trošku opustila. Ak vám to ušlo, tak v štvrtok sa deje toto vo fanrádiu. Hrajú sa mileniálky.

Táto ukážka ešte nekončí, počkajte si ešte. Pam, pam, piram, pam, pam, piram, pam. O áno, toto sa deje. Od 10. do 18. vo štvrtok hráme vo Fan Rádiu tie najväčšie mileniálové hity, ktoré milujete. Tak nezabudnite, že už naozaj len 1 deň 20 hodín a x minút. Take

Pekný útorok vám prajem z Fan Rádia a nech máte pekný útorok aj naďalej. Hneď k tomu samozrejme pridávam, k tomu môjmu želaniu. O chvíľku 14 hodín bude, takže ja sa lúčim. Moje meno je Maja. O chvíľku už Žajka vás bude pozdravovať z Etru Fan Rádia, tak majte ešte krásny deň, užívajte Fan Rádio a užívajte hity, ktoré milujete. Welcome to

0: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: 8 000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tayron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
3: Volkswagen. Biedronke teraz kúpite broskyne Paraguayo len euro 99 centov za 1 kg. Kaleráp len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len euro 79 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Odbilo nám 14 hodín, poďme na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Rimavskej Sobote na Košickej, smer Ožďany. Stala sa tam hromadná nehoda, úsek hlásiť ako neprijazný. Cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom smer Bučany. Je to smer R1, sú tam obojsmerní, aj si tam počkáte. A ešte radary v Liesku merajú smer Čimhová a v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej smerom von z mesta spomalte tiež. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Správy Fanrádia.
7: Tu sa správy o 14. Ak by sa parlamentné voľby konali koncom leta, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom viac ako 18%. Ukazuje to prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Na druhom mieste by skončil Smer SD, dosiahol by necelých 18% hlasov. Republika by mala necelých 11, za ňou by nasledovalo Hnutie Slovensko s viac ako 8%. V tesnom závese by bol Hlas SD a strana SAS, mali by zhodne niečo cez 8%, viac ako 7 by mala strana KDH. Extrémne horúčavy a sucho v Európe ohrozujú úrodu aj zásoby krmiva pre hospodárske zvieratá. Problémy hlásia zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska či Talianska, pričom najviac trpí najmä kukurica a ďalšie letné plodiny. Európska komisia vyhlásila, že aj naďalej odhodlaná podporovať poľnohospodárov, aby mohli produkovať cenovo dostupné a kvalitné potraviny. V Chorvátsku potvrdili 3 prípady západonilskej horúčky. Jeden pacient je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v súčasnosti neexistuje vakcína ani špecifická liečba proti tomuto vírusu. Liečba sa zameriava na zmiernenie príznakov. Ochorenie prenášajú najmä komáre. A poďme na šport. Rýchlostných kanoistov čakajú od zajtra majstrovstvá sveta v Poľsku. Z pohľadu slovenskej výpravy sa najväčšie nádeje vkladajú do Samuela Baláža, ktorý v tejto sezóne patrí medzi svetovú špičku.
8: Tá sezóna bola výsledkovo super a ja si myslím, že tieto majstrovstvá sveta budú najťažší pretek, lebo pre všetky krajiny je to vrchol sezóny, ale pre nás takisto pripravení sme dobre a ja dúfam, že tú ťažkú robotu zúročíme a prinesieme nejaký pekný výsledok.
7: Nebudú sa udeľovať len cenné kovy, ale aj dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028. A ešte počasie. Zajtra bude oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno. Najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Sever, Dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 24 až 29.

0: Mne sa dnes strašne nechce nič.
1: Tak dobre, začíname. Pekný útorok, 14.03. 25. august, čo znamená okrem iného, že Ľudovít meninuje, tak všetko najlepšie, Alex Warren sa už chystá a ak sa vám dnes nechce, tak dúfam, že v najbližších 4 hodinách to nejako rozbehneme. To je môj dnešný plán. Ja som Andrea a hneď takto v úvode našej 4-hodinovky, tej popoludnejšej, prinášam šťastnú hodinku, tak si ju užite.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

po 14. takto v utorok. A dnes začíname popoludne fanrádia takzvanou zvieracou bodkou na úvod, takzvaný paradox, lebo to, čo budete teraz počuť, je dosť vzácne. Toto je ono. A nie je to zvuk týždňa, je to úplne posledná nahrávka havajského vtáčika, ktorý sa volá... Kawaii UU je vták, ktorý vyhynul na konci 20. storočia. Posledný krát ho spozorovali v roku 1987 a vtedy vznikol aj tento posledný záznam jeho spevu. To je on. Je to samec, čo je počuť, a on si svojím silným melodickým hlasom takto hľadal partnerku. Na toto jeho volanie už však žiadna samička neodpovedala. Je to tako celkom smutný príbeh, takže to sme vám chceli ponúknuť vám hneď takto v úvode popoludňa fanrádia. Jeden vzácny zvuk, tento. Aj takto viete privábiť nejakú samičku.

0: Lost Frequencies a Reality vo Fanrádiu a veľmi, veľmi dlho sme toto nemali a chceme sa k tomu takto v popoludní Fanrádia vrátiť. Možno si spomínate, veľmi dávno, písal sa apríl 2023, takže naozaj to bolo dávno, sme spolu skladali takzvaného fanrádiovského človečika z vašich priezvisk. My sme vtedy hľadali priezviska, z ktorých by sme poskladali ľudské telo. A ono sa to vďaka vám podarilo.
1: Pomôžem kamoša s menom Hlavatý.
2: Švagrina Okaľová, jej sestierka sa teraz po manželovi volá Uchalíková.
3: Mám jedného kamaráta prezviskom Zub a ďalší kamarát má prezvisko Vasaty.
0: No ako hovorím, prišli nenormálne veci.
4: Prispievam svojim známym, ktorý sa volá Rebro.
5: Ja som mal v práci kolegu, ktorý sa volal Pipík.
1: Peto prsty.
6: Môjho syna spolužiak a má priezvisko Koža.
0: Takže toto sa nám podarilo v roku 2023. Tlieskam nám aj takto v roku 2026. A dnes by sme si to mohli zopakovať, ale s novou edíciou, takzvanou záhradkárskou edíciou priezvisk. To znamená, že ak poznáte priezvisko, máte takéto priezvisko, ktoré súvisí so záhradkárčením a hodilo by sa nám to dnes poskladať fanrádiovskú záhradku, tak pokojne sa ozvite. Ak sa voláte pán Redkvička alebo pani Kvietková, pán Mrkva Motika a tak ďalej, tak budeme čakať na vaše hlasovky a správy. Takže dnes priezvisková edícia záhradkárska. Skladáme fanrádiovskú záhradku. Ste tam? Hodíte sa nám?
7: Napíš do Fanrádia. @fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Kalma vo Fanrádiu, takto po 14. My dnes v rámci popoludňa Fanrádia zbierame vaše priezviská, ktoré by sme mohli zapojiť do nášho fanrádiovského takej kôpky, lebo zbierame priezviská, ktoré súvisia so záhradkárčením a Terka to celé začína, lebo poslala hlasovku, že?
2: Ja som mala moju bývalú triednu pani učiteľku a ona mala priezvisko, že Košíková.
1: Super, tak začíname Košíkom. Ak máte priezvisko, ktoré súvisí so záhradkou a vyzerá to tak, že to pôjde, že to dnes pôjde, tak sa pokojne ozvíte 0903 943 003 po pol hodinke slovenské cesty. Takže ostaňte s nami.
3: Kód jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk. Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard, Garnier a Fan Rádio.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
8: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol tretej vás pozdravujem za volanty. Pozor, na výjazde do Martina smerom z Kouštia nad Turcom je na ceste zrazená srnka. Nehoda pribudla v Prievidzi na Bojnické, smer Bojnice. Stala sa tam hromadná nehoda, úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. Ešte radary na výjazde zo Žiliny merajú smer D3 a na D1 za Štrbou merajú smer Važec. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
8: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: a Memories vo Fun Rádiu. Po týždni ideme spoločne búrať mýty, lebo naposledy sme začali s úplne novou sadou mýtov, takzvané Fun Rádiovské mýty. A ten prvý mýtus z tohto súdka znel: má moderátor alebo produkcia akýkoľvek vplyv na to, aké meno sa vyžrebuje v zarábe ušami, odpovedal náš programový riaditeľ Marek.
1: Toto sa nedá. Toto je všetko, že systémová elektronika. Saifa to kedysi nazval, myslím, že to je žrebovací stroj S6000, že ako ho nazval. Tak je to len prapodivný obyčajný počítač systém, ale tam moderátor ani produkcia nevidia zoznam všetkých zapojených. Je to všetko anonymné, len sa dá vygenerovať, vyskočí zrazu jedno meno, jedno telefónne číslo k tomu, volá sa, zdvihne, vyhrá, nezdvihne, nevyhrá.
0: Tak už to teda vieme na 100%. No a dnes budeme búrať mýty z kuchyne. Budeme sa rozprávať spoločne o cibuli. Máme pocit, že by tá cibula mala dostať mediálny priestor. Takže už po pesničke viac, ostaňte s nami.

0: Rádiu a vo Fan Rádiu je čas na...
1: My buráme mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu.
0: Presúvame sa spoločne do kuchyne a vyťahujeme spoločne dosku na krájanie, nôž a samozrejme cibuľu, lebo presne o nej to dnes bude. Konkrétne sa budeme pýtať na jeden z tých trikov, ktoré sa šíria, že keď nechcete pri krájaní cibule plakať, mali by ste žuvať žuvačku, vraj to pomôže. Či je to pravda, alebo je to mýtus, tak na to sa budeme pýtať foodblogera Dalibora Rákociho, ktorého na Instagrame poznáte ako pán Timian. Tak Dalibor, je to pravda, alebo totálny mýtus, že keď pri krájaní cibule žujem žuvačku, nebudem plakať?
2: Tento vzdych, priatelia. Tento.
0: Ježe, ja, ocenenie mojej moderatorskej otázky.
2: Ja, skvelá otázka, výborná. Výborná, ja ti poviem prečo, lebo ja som akože videl asi 16 487 dôvodov. Lyžiarske okuliare, zmrznutá cibula, ja neviem, akože stojíš na jednej nohe, hlavu

0: Máš otočenú tu doľava a takéto podobné veci. Žuvačka vlastne tiež jeden sú súčasti. Pália ťa oči z cibule. Akože nie z cibule ako takej. Pália ťa oči z toho, z tej tekutiny, ktorá z tej cibule akože vyteká.
1: Dobre.
0: To je akože základný pointa. A čím máš tupší nožík, tým tej tekutiny je viac, pretože on vlastne namiesto toho, aby krásne rezal tú cibulu, tak ju trochu drví.
1: Uh-huh.
0: Čo znamená, že jediný spôsob, akým to ide na svete, je, že máš ostrý nôž a robíš rýchlo. Akože jasné, ak budeš akože krájať zeleninu v otvorenom priestore, ktorý má 300 štvorcových metrov a ventiláciu, tak to bude lepšie, ako keď budeš krájať v kúpeľni akože v 8 štvorákoch, hej. Ale ten nôž a tá cibula ako taká, akože aby mala čo najmenej tekutiny, ktorá ostala na tej doske, je základný akože predpoklad tomu, že sa úplne nedoreveš.
1: Ja viem, že si povedal, že máš 16 tisíc takýchto hekov. Ja ti pridám 16 tisíc prvý.
0: No skús.
1: Ja nosím šošovky a vždy, keď ich mám, tak to nie, tak ma neštipú oči.
0: Tuto máte, pozrite sa. Tak. Všetky šošovky. Inak to som nikdy neskúšal, lebo nosím okuliare.
1: No vidíš, tak ja som ti zodpovedala na tento mýtus.
0: Krásne.
1: No, hotovo. Takže ďalší mýtus úspešne zbúraný. Keď pri krájaní cibule nechcete plakať, pomôže vám len ostrý nôž. To povedal pán Tymián, tak už budeme vedieť.

0: Celeste Buckingham, Mike Spirit, I was wrong vo Fan Rádiu pred 15. Ešte stále beží šťastná hodinka. Táto, ktorá je k dispozícii, je 30-násobná, zarábate ušami 30 000 eur. O 2 týždne v piatok 4. septembra voláme niekomu z vás, v piatok po 16. 4. septembra. Viac o tom na fanradio.sk a poďme aj na správy počasie slovenské cesty. Počúvate Fan Rádio.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začína.
2: O svačine to roztočíš. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
5: Hity, ktoré milujete. Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Tesne pred 15. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Prievidzi na Bojnickej, smer Bojnice. Je to hromadná nehoda, úsek hlásiť ako ťažšie prijazdný. Ešte radary na výjazde zo Žiliny merajú smer D3 a na D1 za Štrbou spomalte smer Vážec. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
6: To sú správy o 15. Slovensko chce, aby EÚ aj naďalej silno podporovala pomoc chudobnejším regiónom a poľnohospodárstvo. Premiér Robert Fico preto nesúhlasí s návrhom Európskej komisie na zníženie peňazí pre tieto oblasti v rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini a to po stretnutí s prezidentom Čiernej hory.
7: Slovensko v tomto bude zohrávať naozaj významnú úlohu a ako partner a priateľ Čiernej hory budeme na všetkých možných fórach tlačiť, aby sa proces zdynamizoval a čo najskôr sa završil úspešným prijatím Čiernej hory medzi riadne členské krajiny Európskej únie.
6: Dodal, že vstup do EÚ by bol signálom pre ostatné krajiny, že sa oplatí prechádzať reformami a prístupovým procesom. Dnes je posledný deň na podávanie kandidačných listín pre oktobrové komunálne krajské voľby. Obecné miestne, mestské a krajské úrady budú na tento účel otvorené do polnoci. Voľby budú 24. októbra. Slováci, ktorí si chcú kúpiť ojazdené auto, na ne musia zarábať dlhšie ako kedysi. Kým pred 5 rokmi zodpovedala priemerná cena jazdeného auta necelým 7 hrubým platom, dnes je to už viac ako 8. Susedia z Česka a Poľska sú na tom lepšie. Česi potrebujú na jazdené vozidlo 6,5 priemerných platov a Poliakom stačí len o niečo viac ako 5. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings. A ešte počasie. Zajtra nás čaká oblačný až zamračený deň, neskôr miestami jasno až polooblačno. Najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Sever dolný spíš 18 až 23 stupňov, všade inde 24 až 29.
8: Andrejka, ja len tak.
0: Super, tak som rada, že si s nami aj takto po 15. Že ste s nami takto po 15. Počúvate popoludne Fan Rádia, 25. august. A dnes dávame dokopy takzvanú záhradkársku edíciu vašich priezvisk. Ak vaše priezvisko súvisí s touto témou, tak sa pokojne ozvite. V tejto polhodinke budeme pokračovať, lebo sa ozývate. 0903 943 003. Ja som Andrea, pozdravujem.

0: Dobrá úroda ti zaručí dobrá nálada. Môžeme tak tematicky hrať vo Fanrádiu po 15. Lepajaco. Dobrý večer, priatelia, lebo dnes je to záhradkárska edícia priezvisk. Ak máte priezvisko, ktoré súvisí nejakým spôsobom so záhradkárčením, tak je čas sa ozvať do Fanrádia. A ja som inak skoro zabudla, že moje dve kolegyne majú priezvisko, ktoré sa dnes hodí.
1: Ako sa hovorí, zlá zelina nevyhynie. A my sme tu dokonca dve, takže máme tuhý korienok.
0: Uh-huh, takže vy máte priezvisko?
2: Zelinové.
0: Poznáte ešte niekoho, kto má záhradkárske priezvisko?
2: Môj bývalý spolužiak sa volal, že Pažitka.
0: Á, super.
1: Ja som mala Cibula a Cesnak.
0: Super. Tak...
2: A môj triedny učiteľ sa volal Chren.
0: Nezastaviteľné. Takže Pažitka, Cibula, Cesnak, Zelina a Chren. Veľmi dobrá spoločnosť vo Fanrádiu, takto po 15. A vďaka Terke už vieme, kam to všetko uložiť, lebo sa ozvala, že...
3: Ja som mala moju bývalú triednu pani učiteľku a ona mala priezvisko, že Košíková.
0: Výborné, takže pridávame Košíkovú, Cibula, Cesnak, Zelená, Chren, Pažitka. A Zdenka má tiež niekoho, kto Košík naplní.
4: Čaute, fankači. Tuto kolega vedľa mňa, snúbenec, už 12 rokov, sa volá Šiška. A dceru máme Šiškovú. Takže máme čo? Košík plný Šišie.
0: Jej, tak to jednak. Krása s nádherou. Zdenka, ďakujem ti veľmi pekne aj tvojmu snúbencovi, niekoľkoročnému. Miro sa ozval tiež.
5: Čauko, takže ja len prispievam, mal som spolužiaka, ktorý sa volal Kapusta.
0: Kapusta, výborne. Výborne, super. Ja som zatiaľ spokojná, dobre sa to rozbieha, vyzerá to dobre s našou fanrádiovskou záhradkou. Ak máte pocit, že by ste vedeli, čo si pridať, tak sem s tým 0903 943 003.

0: Gigi, sorry papi, vo Fan Rádiu. To nám sa nezabudlo, že ešte stále leto beží. Aj vďaka tejto pesničke si to na 100% uvedomujeme. Vo Fan Rádiu takto v popoludní zbierame záhradkárske priezviska, lebo si vytvárame našu Fan Rádiovskú záhradku. Ak máte pocit, že vaše priezvisko súvisí s touto témou, tak sa jednoznačne ozvite. Napríklad Lara sa ozvala tiež.
1: Dneska som písala diktát a bol tam Peter Motika.
0: Výborne, sedí to do záhradky. Šokujúce je, že si Lari písala diktát 25. augusta. Kto ťa donútil? Skúsme to nejako posunúť. Ďakujeme ti ale veľmi pekne za tvoju hlasovku a Motika neostane iba jedna, lebo chvála Bohu, Maťo sa ozval.
2: Ahoj Henrika, Maťo.
0: Čau.
2: Tak ja mám kolegu, ktorý sa volá Motika. Serus, ráda pozdravujem.
0: Serus, ďakujeme veľmi pekne. Edgar pridáva ďalšie mená, napísal: moji kolegovia sa volajú Cibuľa a Zeman, takže máme ďalšiu Cibuľu, máme aj Zemana. Jaja, čo dáš ty?
3: Ja mám kamarátku, ktorá má priezvisko Rebková.
0: To sme tiež ešte nepočuli, výborne, že si sa ozvala, z toho sa veľmi tešíme. Ozvala sa aj Monika, ktorá je logopédka a už mala niekoľko klientov s menom, ktoré sa nám celkom hodia, takže spusť.
4: Takže ja som mala pána Mrkvu. A potom som mala kamarátku, ktorá sa volá Slivková. A takisto chlapčeka, ktorý sa volá Kapusta.
0: Výborne, tak záhradka sa nám plní. A vďaka Bohu, že prišla Maca, lebo...
5: Hello, ja som Zábranská. Musím konštatovať, že záhradka bez zábradlia je nič moc, nie?
0: No to je pravda, to je pravda. Takže pokiaľ sa nám neozve pán Zábradlie, tak sme aj zo Zábranskou veľmi, veľmi spokojní. Maci, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si sa ozvala a pokojne plňte našu záhradku, ktorá je vám dnes k dispozícii. Ak máte priezvisko, ktoré súvisí s touto témou, tak o tom chceme vedieť viac. Naše kontakty.

0: Zoe Visa Control vo Fan Rádiu. Dnes v rámci popoludnia záhradkárska edícia Priezvisk. A Lukáš sa ozval.
1: Nedávno sme videli volejbalistku českú Janu Mrkvičkovú a moja dcera bude mať 3 Chrenkovú.
0: Super, Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne. 2 priezviská do našej záhradky fanrádiovskej. Sa to tam pekne rozrastá, vďaka vám. Pokojne v tom pokračujte. Do 18. sa počujeme 0903 943 003. Po polhodinke samozrejme slovenské cesty s Majkou.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
4: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
5: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandorf so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
6: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol štvrtou sme späť na cestách. Nehoda je v Prievidzi na Bojníckej smerom do Bojníc. Stala sa tam hromadná nehoda, usekla si ako ťažší prijazdný. Ešte radári merajú na D1 pri Ihlave smer Dubnica nad Váhom a ďalšie v Kráľovanoch. Tam merajú oboj smerne. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200. Ďakujeme pekne.
6: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
8: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
9: Fan Rádio.

0: Mr. Know It All, to nám spieval Teddy Slims vo Fan Rádiu, takto po 15. takto v útorok, takto počas popoludnia, kedy si skladáme našu Fan Rádiovskú záhradku, lebo dnes záhradkárska edícia priezvisk. Ak vaše priezvisko nejakým spôsobom súvisí s našou záhradkou, tak sa pokojne ozvite, aj keď teraz, keď sa počúvam, znie to veľmi divne. Ale je super, že sa napríklad ozvala Monika.
1: Ahojte, tak môj kolega sa volá Zemiak.
0: Zemiak. Nemáme zemiak, už ho máme vďaka Monike. Ďakujem ti veľmi pekne, pozdravujem ťa. Veronika sa ozvala tiež.
2: Ahojte, tak u nás je to také zaujímavé, že v každej záhradke teda musí byť nejaké zvieratko. Takže moja mama za Slobodná Zajacová, závida tá Vrabcová. Aby toho nebolo málo, tak v triede som mala ešte jablonkovú, hruškárovú, lastovičku. Mm-hmm. Áno, nie je to vymyslené, je to naozaj fakt. Takto sme sa všetci stretli.
0: Ešte dobre, že si to na záver dodala, lebo celá tá hlasovka znela, ako keby si to kompletne celé vymyslela. Ale verím ti a ďakujem ti za tvoju hlasovku, Veronika. Olga sa nám ozvala tiež z práce, že ona chce tiež pridať meno. Olga, ahoj, ako sa máš?
3: Áno.
0: To sa teším. A chceš pridať nejaké priezvisko do našej fanrádiovskej záhradky, tak ponúkaš aké?
3: Trnková.
0: Také nemáme, tak super, že si sa ozvala. Ďakujem ti veľmi pekne a nech ti to zbehne v práci teda.
3: Dobre, ďakujeme pekne. Dovidenia.
0: Ahoj, pekný čau, deň. Pekný útorok. Deň. Tak máme aj Trnkovo v našej záhradke. Po pesničke viac, lebo sa ozývate 0903 943 003.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love vo Fan Rádiu a my sme okrem lásky našli ďalšie priezviska, lebo dnes zháňame záhradkárskú edíciu priezvisk. To znamená, že ak vaše priezvisko súvisí s našou témou, tak chceme vedieť, ako sa voláte. A super, že sa Lukáš ozval.
1: Bratranec je mokrý, bez toho nepolej záhradu nevyrastí a ja som Baňo, takže odtiaľ môžeš čerpať vodu potom.
0: Výborne, výborne, Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne. Inak zhodil si to na mňa, že sa mám starať, ale chcelo by to niekoho, kto sa o to bude starať. A dobre, že sa ozvala na ty.
2: Čaute, ahojte. Moje priezvisko sa k vám do témy absolútne hodí, pretože sa volám Záhradníková.
0: No a už máme pani Záhradnú, pani Záhradníkovú. Na ty ďakujeme ti veľmi pekne. Domy sa ozvala.
3: Čaute, čaute. Tak ja som mala triednu na základnej škole, ktorá sa volala Kriaková.
0: Kriaková, takže chceme Kriaky na záhradu, ale veď na ty Záhradníková sa o to postará. Takže v pohode, Hanku tu máme tiež.
4: Ahoj, Fan Radio, tu Hanka, moja najlepšia kamarátka sa volá Hribová.
0: Výborne, tak hriby máme tiež. A Slavo, čo pridáš ty?
5: Ja do záhradkárskej témy prispievam. Moja rodina sa volá Šalátová, mamina bola za Slobodná Šalátová a pozdravujem do malebnej dedinky Sebe chleby, Šaláty, čaute.
0: Šaláty, čaute, Sebe chleby, pozdravujeme z Fan Rádia, lebo vďaka Slavovi ste sa sem dostali. Tomáš sa ozval tiež.
6: Prichádzam s ďalším priezviskom do tej parádnej záhradky. Počul som síce, že už to bolo Ruškárová, ale ja som mal na strednej škole spolužiaka Hrušku, tak nech dáme také kompletné.
0: A už je to kompletné. Ešte dobre, že si sa ozval, lebo mala som pocit, že je to také celé nekompletné, táto naša záhrada. Takže ďakujem ti veľmi pekne. A keďže to tak dobre ide, mám pocit, že v tom môžeme pokračovať. Tak ak máte pocit, že by ste vedeli, čo si pridať do našej fanrádiovskej záhradky, tak okamžite chceme vedieť viac.
7: Napíš do Fan Rádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Glockenbach. Magic Moment vo Fan Rádiu a my dnes v rámci popoludňa riešime priezviská, ktoré súvisia s našou Fan Rádiovskou záhradou. A v rámci tejto témy sa v tejto hodine ozvala Lara.
1: Dneska som písala diktát a bol tam Peter Motika. A
0: nás na tejto hlasovke šokovalo, že Lara písala diktát 25. augusta. Chceli sme vedieť, že ako to je možné. Kto ju donútil? Lara sa ozvala späť.
1: Mne sa vôbec nechcela, ale táto ma donútil trénovať.
0: Tak už to vieme. Inak nie si v tom sama, Lári, lebo Jurko sa ozval tiež.
2: Ja neznášam, keď mi mama pripomína, chod si prečítať knižku, alebo že musím čítať, alebo násobilka.
0: No toto sa deje týždeň pred koncom prázdnin vo vašich domácnostiach, tak všetkým deťom držíme palce a vo Fan Rádiu pokračujeme s hitmi, ktoré milujete aj so záhradkárskou témou, aj s čímkoľvek, čo ponúkate. Takto vo Fan Rádiu. Pred nami správy počasie slovenské cesty spolu s Majkou, tak ostaňte s nami.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a píčitky.
6: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: O 16.00 vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smerom z Petržalky, aj si tam počkáte. A ešte radary. Na D1 merajú pri Ilave smer Dubnica nad Váhom a v Kráľvanoch sú obojsmerní. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Správy Fan Rádia.
8: Tu sú správy o 16. Ak by sa parlamentné voľby konali koncom leta, vyhralo by Progresívne Slovensko so ziskom viac ako 18%. Ukazuje to prieskum agentúry Ipsos pre denní Gen. Na druhom mieste by skončil Smer SD. Dosiahol by necelých 18% hlasov. Republika by mala necelých 11% a za ňou by nasledovalo Hnutie Slovensko s viac ako 8%. V tesnom závese by bol Hlas SD a strana SAS. Mali by zhodne niečo cez 8%. Viac ako 7% by mala strana KDH. Mobilná aplikácia Slovenskej pošty zjednodušuje a zlacňuje odosielanie zásielok, pokračuje hovorkyňa Eva Peterová.
9: Kvôli odoslaniu zásielky už nemusíte ísť na poštu. V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty si ju pripravíte, zaplatíte online, odošlete napríklad cez balíkobox, doručovateľa, list aj cez poštovú schránku a v mobile sledujete cestu zásielky až do jej doručenia.
8: Dodala, že mobilná aplikácia je dostupná bezplatne. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Ráš to uviedol s tým, že úsek D1 Hubova i Vachnova je už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Rýchlostných kanoistov čakajú od zajtra majstrovstvá sveta v Poľsku. Z pohľadu slovenskej výpravy sa najväčšie nádeje vkladajú do Samuela Baláža, ktorý v tejto sezóne patrí medzi svetovú špičku.
10: Tá sezóna bola výsledkovo super a ja si myslím, že tieto majstrovstvá sveta budú najťažší pretek, lebo pre všetky krajiny je to vrchol sezóny, ale pre nás takisto pripravení sme dobre a ja dúfam, že tú ťažkú robotu zúročíme a prinesieme nejaký pekný výsledok.
8: Nebudú udeľovať len cenné kovy, ale aj dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028. A ešte počasie. Zajtra nás čaká oblačný až zamračený deň, neskôr miestami jasno až polooblačno. Najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Sever Dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 24 až 29.
0: Pekný utorok, aj po 16. sa počujeme, čo je super. 16.02, 25. august. Obraciam ku kalendáru, lebo dnes je tam ľudový, všetko najlepšie, tak to v úvode tejto hodinky Para ti bude hrať. A už v najbližších minútach tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A ešte stále zbierame všetky priezviská, ktoré súvisia s našou fanrádiovskou záhradkou. Tak sa ozvite, ja som Andrea.
11: Fanrádiu. Sme tým, čo neboja sa povedať. Nevládzam ďalej.

Florida, I Hope Whistle. Pesnička plná prasatiniek vo Fan Rádiu. Takto po 16. Úspech košických študentov, horor, ktorý ide hore, a vieme aj, ktorý smajlík sa stal smajlíkom roka. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Košickí študenti vymysleli niečo, čo by mohlo uľahčiť život všetkým rodičom malých kutilov. Prišli s nápadom na jedle lepidlo. Práškové lepidlo z potravinárskych surovín stačí zaliať vodou a lepia sa zmezi na svete. A čo je na tom najlepšie? Lepidlo sa dá umyť a potom následne aj zjesť, keby ste chceli. Študenti dokonca s týmto nápadom uspeli vo finále Európskej súťaže študentských firiem v Lotyšsku. A na jar budúceho roka sa pobijú o titul najlepšej študentskej firmy sveta, tak držíme palce. Horor Posadnutosť prekvapil. Nikto to nečekal, ale tento film sa stal kinofenoménom. I love you so much. Tento film, nezávislý film s rozpočtom pod $1 milión, si už celosvetovo zarobil viac ako 500 miliónov. Vďaka tomu sa zaradil medzi 5 najzárobkovejších hororov histórie. Zároveň je tento film dôkazom, že diváci chcú stále nové príbehy. Tento film sa totiž stal najúspešnejším pôvodným filmom 20. rokov. Vieme, ktorý smajlík je najpoužívanejším za minulý rok, a nie je to ten, čo sa tak extrémne smeje. V roku 2025 sme najviac používali smajlíka. No, tohto plačúceho. Ako opísať v rádiu smajlíka? Je to veľmi ťažké, ale tohto plačúceho myslíme, ktorému idú prúdy slz z očí. Za uplynulých 12 mesiacov má tento smajlík viac ako 814 miliónov zmienok na sociálnych sieťach. Za jeho úspech môže aj jeho univerzálnosť. Zatiaľ, čo na internete stále platí jeho prvotný význam, teda opísať smútok, mladšia generácia ho používa aj v situáciách, keď je niečo extrémne zábavné. V prípade, že neviete, o akého smajlíka ide, tak sa ozvite a my vám ho pošleme. Nie je problém.

0: A pre vás od Shakiry Daj sme si hrali po 16. A otázka znie veľmi jasne. Posunieme sa aj dnes? Tak akože chceli by sme, ale zatiaľ úplne nemáme kam, lebo takto počas leta spolu cestujeme v rámci nášho fanrádiovského roadtripu a vy vyberáte vaše obľúbené zastávky na Slovensku. Vždy sme sa niekam posunuli, lebo vždy ste vytiahli nejakú vašu obľúbenú lokalitu, vaše obľúbené miesto na Slovensku. No a napríklad vďaka tomu sme sa dostali aj na miesto, ktoré odporúčila Sandy.
1: Keď pôjdete cez Levice, nedaleko je vrch Vápnik, všetci ho domáci voláme, že Šikloš. Je to kopa travertínová, kde sa ťažil zlatý onyx, jediný v široko ďaleko v okolí. Je tam 360 stupňový krásny výhľad, vidno maďarský Böržeň, vidno aj baziliku vo Strhome. Určite tento vrch stojí za návštevu.
0: Sandy, ďakujeme ti veľmi pekne. Nový deň znamená nová zastávka a aj dnes by sme sa chceli niekam posunúť na nejaké nové miesto, ale zatiaľ, úprimne povedané, nemáme kam, lebo čakáme na váš tip. Viete o nejakom super mieste, ktoré by sme mali vidieť a zažiť? Ak áno, tak pokojne sa ozvite, lebo je to také... Nechceme to prerušiť takto pred koncom prázdnin. Tak ak máte obľúbené miesto 0903 943 003, pokojne dajte vedieť do Fanrádia.

0: pred pár dňami na Livestream festivale a takto 25. augusta vo Fanrádiu Medúzu sme si hrali Paradise po 16. po polhodine slovenské cesty. V ďalšej polhodine dopĺňame fanrádiovskú priezviskovú záhradu, tak ostaňte s nami.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: Kokaine Paraguayo len euro 99 centov za 1 kg. Kalerap len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len euro 79 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandorf so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O pol piatej vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením. Pred Bidovcami na kruhovom objazde smerom z D1 je na ceste vyliatý benzín. Dajte si pozor. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky a tam rádajte aj s kolónami. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: 16. Karol.
1: Náš bývalý kolega Milanko Slivka.
0: Slivku máme v záhradke vďaka Karolovi. Vďaka Karolovi ďakujeme veľmi pekne. Máme tu aj Mírku.
2: Ahojte fankači. Do záhradky by sa hodil aj kozol. S pozdravom, Mírka Kozolová.
0: Jednoznačne. Mírka, ďakujeme ti za hlasovku. Tatiana, čo máš ty?
3: Ahojte fankači, moja kamoška a bývalá spolubývalca z Intraku sa volá Králiková, takže pozdravujem a pekný deň.
0: Aj tebe pekný deň, takže Kozel a Králiková, to by sme mali. Poďme k Anke. Anka, čo máš ty?
4: Ahojte, z práce poznám pani Muchovú, Anka.
0: Výborne, tak okrem zeleniny, ovocia, už tam máme aj takú celkom zvieraciu farmu. Sonička, čo máš ty?
5: Ahojte, takže ja sa tiež pripájam, lebo som kvietková.
0: Výborne, Soni, ďakujeme ti veľmi pekne. A ozvala sa aj Monika, ktorá sa bude určite hodiť, aj keď budeme hľadať priezviska a la mestské časti, lebo poslala...
6: Ahoj, pánko, tak do záhradky prispieva mojim priezviskom za Slobodná Petržalková, takže Petržal.
0: Áno, dobre, v podstate môže byť, prečo nie. Monika, ďakujeme ti veľmi pekne a ak čo si máte aj vy, lebo mám pocit, že stále sa to nejako posúva niekam ďalej, tak 0903 943 003. Sweet girl.

0: Future a Pitbull spolu vo Fan Rádiu v tejto pesničke. Takto v popoludní sme sa rozhodli, že budeme pravidelne vyťahovať filmové fun facty. A dnes tu máme ďalší. Dnes sa to bude týkať filmu z minulého roka, ktorý sa volá Súperi Amziach Kinga. Je to americký kriminálny thriller, v ktorom si hlavnú postavu zahral legendárny Matthew McConaughey, dobre známy. A ten, keď bol na rozhovore k tomuto filmu, povedal toto.
1: I'm holding the queen bee, and if you hold the queen bee, the rest of the hive will come to protect her.
0: V tomto filme je vraj scéna, počas ktorej Matthew drží v holej ruke včeliu kráľovnú. Kľačí na kolenách a čaká. V priebehu niekoľkých minút mu celú ruku obalia včely, ktoré za matkou priletia, aby ju ochránili. Celý surový záber trval 40 minút a Matthewovú ruku za tú dobu pokrylo extrémne veľa včiel. A hoci bol v rozpočte na CGI efekty veľmi veľa peňazí, k tomuto filmu ale nepoužili žiaden.
2: But it was not CGI.
1: This is no CGI.
0: To, čo na scéne vidíme, sa reálne stalo. Hercovi chodili doslova tisíce včiel po holej ruke a za tých celých 40 minút točenia neschytal ani jedno žihadlo. Rádio.

0: Felix Jen a Jasmine Thompson, Ain't Nobody vo Fanrádiu v závere hodinky. V ďalšej polhodine, teda po 17. sa k nám pripojí kulturista Oliver Procházka. Ak máte akúkoľvek otázku, ktorú ste sa vždy chceli spýtať kulturistu, tak teraz je ten čas v podstate vo Fanrádiu 0903 943 003. Po polhodinke aj slovenské cesty pridávame aj správy, aj počasie spolu s Majkou. Ostaňte s nami.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
2: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen.
6: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Yippie!
9: Ja!
8: Ja!
10: Yippie, yippie!
9: Yay!
7: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, die,

0: Právny servis. Vždy prvý.
1: Pekné popoludne s Fan Rádiom. Pred 17. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smerom z Petržalky. Rátajte tam aj s kolónami a ešte radar na D1 pri Spišskom podhradí v smere do Beharoviec merajú. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: To sú správy o 17. Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s kauzou dopravných radarových kamier. Podľa hnutia sú tam podozrenia z viacerých trestných činov. Pokračuje Peter Bátor.
2: Tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra nekonal, keď konať mal. A ministerstvo vnútra si nesplnilo svoje povinnosti pri ochrane občanov Slovenskej republiky.
1: Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Premiér Robert Fico minulý týždeň odmietol myšlienku, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Vstup Čiernej hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini a to po stretnutí s prezidentom Čiernej hory.
3: Slovensko v tomto bude zohrávať naozaj významnú úlohu a ako partner a priateľ Čiernej hory budeme na všetkých možných fórach tlačiť, aby sa proces zdynamizoval a čo najskôr sa završil úspešným prijatím Čiernej hory medzi riadne členské krajiny Európskej únie.
1: Dodal, že vstup do EÚ by bol signálom pre ostatné krajiny, že sa oplatí prechádzať reformami a prístupovým procesom. Prvé vreckové môže dieťa dostať už pri nástupe do školy. Dôležitejšie ako jeho výška je pravidelnosť, jasná dohoda o tom, čo si z neho môže platiť a priestor urobiť aj malú chybu. Mladším deťom stačí pár eur týždenne, tínedžeri môžu postupne prejsť na mesačný rozpočet a platobnú kartu. Ak peniaze minú predčasne, rodičia by ich nemali automaticky doplňať. Uviedol to Erik Babušiak, odborník na osobné financie. Len 2 týždne po čiastočnom zatmení slnka bude možné v piatok ráno pozorovať čiastočné zatmenie mesiaca. Na rozdiel od zatmenia slnka, ktoré je viditeľné len z niektorých miest na Zemi, zatmenie mesiaca možno pozorovať všade. Úplné zatmenie bude možné pozorovať na Silvestra 2028. A ešte počasie. Zajtra bude oblačný až zamračený deň. Neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď. Výnimočne búrky. Sever dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 24 až 29.
4: Aj po 17. sa počujeme takto v útorok 25. augusta. Ešte stále zbierame vaše priezviská, ktoré súvisia s našou fanrádiovskou záhradou, takže pokojne sa pridajte. V tejto polhodinke sa k nám pripojí kulturista Oliver Procházka, lebo sa chystá na súťaž a máme nejaké otázky, ktoré chcete vedieť aj vy. A chcete na nich počuť odpoveď. Okrem toho, aj hity, ktoré milujete a šťastná hodinka tu dlho nebola, tak práve preto posúvam. Ja som Andra.
5: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Celes Buckingham vo Fan Rádiu. I'm not sorry, sme si hrali takto po 17. A poďme sa pozrieť trochu dopredu. Konkrétne o 2 mesiace dopredu, lebo takto 24. a 25. októbra sa na Slovensku udeje fitness a bodybuilderské podujatie 365 Grand Prix. Organizuje ho sieť fitness centier 365 Fit & Co. pod hlavičkou NPC Slovakia. Je to prvá profesionálna súťaž v kulturistike v histórii Slovenska a chystá sa na ňu aj kulturista Oliver Procházka. Pred ním je 9-týždňová príprava. Oliver Procházka je tu s nami vo Fan Rádiu a ide nám postupne zodpovedať na otázky, ktoré sme sa, alebo ste sa vždy chceli opýtať kulturistu v príprave. Začíname veľmi, veľmi zľahka. Oliver, ako často takto v príprave je škúra s rýžou?
1: Ako často? Každý deň. No, trikrát povedzme. Na deň.
0: Normálne krabičkuješ, urobíš si rýžu, kuracie meso a to ješ každý deň.
1: No, áno, jasné. Každý deň jem rovnaké jedlá stále. Mm-hmm. Hej, čiže to je ideálne, proste si kontrolovať všetko a mať nejakú, byť na niečom stále rovnakom, aby sme mali konštantné nejaké info a vedeli
0: áno.
1: hýbať.
0: Koľko kil kuracieho mesa zješ? Týždenne trebárs?
1: No, denne mám tak pol kila mesa. To nie je také strašné. Mm-hmm. Akože.
0: Dobre, z koľkých vajec si robíš praženicu?
1: To je ďalšia vec, čo možno budú ľudia menej, teda viac si mysleť, ale dve celé vajce mám a potom mám k tomu, že tri bielka.
0: Takže, iba?
1: No jasné.
0: Ja som čakala, že mi povieš 15 vajec. Treba.
1: Nie, ako sú, jasné, sú ľudia, ktorí to majú aj v tom, alebo aj viac mesa, alebo tak, ale keď to spojíme, meso, vajíčka, proteín, tak celkovo to je také vyvážené, povedzme,
0: okay.
1: Alebo tak.
0: Ty búraš mýty teraz.
1: Možno áno, povedzme.
0: Za kulturistom Oliverom Procházkom sa budeme rozprávať ďalej. Máme pripravené ďalšie otázky. Možno zbúrame nejaké kulturistické mýty už po pesničke. Napríklad aj to, že či cíti Oliver, keď sa prikrie zaťažovou dekou. Neviem. Zistíme, tak ostaňte spolu s nami. A zatiaľ z Fan Rádia ďalší hit, ktorý milujete, Olivia Rodrigo a Drop Dead. Takto po 17. Pozdravujeme.

0: Drop Dead z Fanrádia po 17. A poďme späť k Oliverovi, lebo s Oliverom Procházkom sa dnes rozprávame vo Fanrádiu. Oliver je kulturista, ktorý sa pripravuje na 365 Grand Prix, profesionálnu súťaž v kulturistike, ktorá sa udeje takto o 2 mesiace v Košiciach. Olivera sa pýtame všetky tie otázky, ktoré ste sa možno aj vy chceli vždy opýtať nejakého kulturistu. A už napríklad vďaka tomu vieme, že Oliver je kuracie s rýžou 3-krát za deň, takto v príprave. A poďme ďalej. Oliver, vy keď ste na tých bodybuilderských súťažiach, idete na pódium, tak ste väčšinou taký poriadne hnedý, natretý nejakým olejom. Otázka teda z davu znie, je to nejaký kuchynský olej, alebo čo to je?
1: No najprv máme cukrový nástrek, on má taký tmavý. Mm-hmm. 1-2-3 vrstvy, podľa toho, kto jak potrebuje. A potom sa ešte leskuje, no. Taký lesk nám dajú.
0: Že nie je to kuchynský olej.
1: No môže, dávajú si aj baby olej nejaký, aha, akože taký, že proste, že keď to robí niekto sám, ale väčšinou už keď má niekto kúpenú tú celú tú službu, tak už je v tom aj ten nástrek, aj akože celkovo.
0: Tá, aha, že to naozaj existuje taká služba, ktorá príde a...
1: No to tam je, jasné, tam sú nové stany a proste to si človek zaplatí a proste nejaká firma všetkých strieka narovnako a každý tam je v stane a proste sa otáča a ide a schnú všetci spolu a...
0: No,
1: jasné,
0: wow.
1: Jasné.
0: A potom ti to drží ešte niekoľko dní.
1: U mňa veru, že ja som taký flakatý škaredý, že zo mňa to je ťažko, to je také divné, ale veľa ľudí to akože zleze rýchlo.
0: Dobre, to opäť ďalší mýtus si nám zbúral. Potom, že koľko dní máš ešte hnedé oranžové postelné obliečky, tak ešte pár dní.
1: Toto už sa človek naučil a vždycky si berem svoje staré, lebo keď som niekde na hoteli alebo niekde, tak už párkrát sa platilo za ich návlečky.
0: Vážne?
1: Tak vždycky bývajú biele alebo také, tak už potom nie sú, no.
0: Jasné.
1: Je to také, že... Ale dá sa to vyprať, podľa mňa, teda myslím si, ale už si berem svoje všetko radšej, že tam vyzlečem a potom...
0: Si sa naučil. Stalo sa ti, že boli najťažšie činky vo fitku príliš málo ťažké pre teba, že si si nevedel s tým úplne dobre zacvičiť?
1: Bolo to jaký cvik alebo čo, ale hej, no dajme tomu, vo väčšine fitkách sú, ja neviem, že 50-ky maximum, bo tak, že tak na nejaké tlaky alebo tak už to je málo.
0: Koľko ty máš na tlaky?
1: No nejakú normálnu sériu som je 70-ky alebo tak, ale že maximum 90-ky som tlačil, keď nám preplo trošku s chalami, že to tam bolo, lebo nenájde človek 90-kilové jednoručky, čiže to keď sme zbadali, tak proste musíme s tým niečo spraviť, takže sme išli do toho, no.
0: Vieš sa udržať jedným prstom na nejaký tyči? Svoje ťažké telo?
1: Fú, to som ešte neskúšal, pochybujem. Akože, že sa závisí na hrazdo, tak?
0: No.
1: Držať? Nemyslím si. To je fú.
0: Koľko vážiš?
1: Momentálne 113 kg. 114. Na to jeden prst je dosť, podľa mňa. Akože, neviem si to predstaviť, no.
0: Máš nový challenge do fitka.
1: No inak, veru, môžem skúsiť.
0: Dobre, možno, že radšej posúťaže, než že si zlomíš prst.
1: Áno, keď budem ľahší, možno.
0: Možno. Keď sa chceš prikryť záťažovou dekou, cítiš ju?
1: Ešte som to neskúšal, ale neviem, či som zaťažil deku inak mal na sebe niekedy.
0: Možno mal, len si to neuvedomil.
1: Vidíš to inak, to môže byť.
0: To ste nečakali, že sa dnes dozviete takéto veci o kulturistoch. Vďaka kulturistovi Oliverovi Procházkovi vieme viac. A Oliverovi samozrejme držíme v oktobri na súťaži prsty. Do oktobra sa s Oliverom ešte stretneme vo Fanrádiu.

0: rádiu. Takto po 17. v ďalšej polhodinke cestujeme ďalej v rámci slovenského fanrádiovského roadtripu, lebo vy ste poslali ďalšiu zastávku tú utorkovú, veľmi sa tešíme, takže v ďalšej polhodinke viac, po polhodinke slovenské cesty a Majka.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš nad 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol šiestej vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky. Rátajte tam s kolónami. Ešte radar merajú na D1 pri Spišskom Podhradí smer Beharovce. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

Super, Rebeka, ďakujeme ti veľmi pekne. Ty si to dala, tvoji rodičia to dali, aj my to dáme. Ďaká tebe. A keď už budete vo zvolenie a ani po ferate nebudete mať dosť adrenalínu, tak si môžete dať aj splav, lebo Zvolenom prechádza druhá najdlhšia rieka Slovenska. Toto je kvízová otázka, že či viete. Je to Hron, presne tak. Medzi jej najpopulárnejší úsek patrí práve trasa z Nemeckej po Zvolen, ale vo Zvolene nemusíte skončiť, lebo rieku je možné splavovať až v dĺžke 298 kilometrov. Toľko teda dnešná útorková zastávka podľa poslucháčky Rebeky. Ďakujeme ešte raz. A v prípade, že máte aj vy nejaký obľúbený tip na nejaké obľúbené slovenské vaše miesto, tak pokojne sa ozvite do fanrádia, alebo práve zajtra, teda v stredu, sa chceme posunúť v rámci roadtripu ďalej. Kam to bude? No dajte vedieť. Naše kontakty.

0: Adonis a Cherry on Your Cake. Jeho novinka takto pred 18. popoludne fanrádia pomaly končí. A dnes sme inak dávali dokopy fanrádiovskú priezviskovú záhradu a takto v závere si to poďme zhrnúť. Toto je záhrada Edition. Máme to vďaka vám.
1: V žiadnej záhrade nesmie chýbať košík, tak vás pozdravuje Ľudovít Košík.
2: Takže ja sa tiež pripájam, lebo som kvietková.
3: Práce poznám pani Muchovú.
4: Takisto náš bývalý kolega Milanko Slivka.
5: Zelinové.
6: Tak ja mám kolegu, ktorý sa volá Motika.
7: Rybková.
8: Bratranec je mokrý, bez toho nepoleje záhradu, nevyrastie a ja som Baňo, takže odtiaľ môžeš čerpať vodu potom.
9: Ja som mala triednu na základnej škole, ktorá sa volala Kriaková.
10: Takže ja som mala pána Mrkvu a takisto chlapčeka, ktorý si volal Kapusta.
11: Do záhradky by sa hodil aj kozol. S pozdravom, Mirka Kozolová.
12: A moja dcera bude mať triednu Chrenkovú.
0: Vy ste super a hejteri by povedali, že posluchačka Andy sa tu nehodí, ale Andy, si tu. Čo máš?
13: Ahojte fan rádio, takže pridávam sa ja do vašej záhradky a teda ako by to bolo, keby nebolo všetkého tak akurát, či práce, či veľkosť ovocia alebo zeleninky. Takže moje meno za slobodná bola akurátna.
0: Dobre, môže byť, prečo nie. Andy, ďakujeme ti veľmi pekne, ďakujem všetkým vám. Popoludne fan rádia končí a počujeme sa opäť zajtra od 14. do 18. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a Majka už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty, tak ostaňte s nami.

0: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 18. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Hlohovca smerom z D1. Je to na 15 minút. A cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky. Rátajte aj s kolónami. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: To sú správy o 18. Deti sa podľa ministra školstva Tomáša Druckera nemajú v škole iba učiť nás pamäť, ale mali by vedieť vedomosti pochopiť a využiť v bežnom živote. Od septembra preto začnú všetky bežné základné školy učiť prvákov podľa nového vzdelávacieho programu. Reforma má podporiť najmä premýšľanie, prepájanie informácií a prakticky využitie vedomostí. Ak by sa parlamentné voľby konali koncom leta, vyhralo by Progresívne Slovensko so ziskom viac ako 18%. Ukazuje to prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Na druhom mieste by skončil Smer SD, dosiahol by necelých 18% hlasov. Republika by mala necelých 11%, za ňou by nasledovalo Hnutie Slovensko s viac ako 8%. V tesnom závese by bol Hlas SD a strana SAS. Mali by zhodne niečo cez 8%. Viac ako 7% by mala strana KDH. Mobilná aplikácia Slovenskej pošty zjednodušuje a zlacňuje odoslanie zásielok, pokračuje hovorkyňa Eva Peterová.
6: Kvôli odoslaniu zásielky už nemusíte ísť na poštu. V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty si ju pripravíte, zaplatíte online, odošlete napríklad cez balíkobox, doručovateľa, list aj cez poštovú schránku a v mobile sledujete cestu zásielky až do jej doručenia.
5: Dodala, že mobilná aplikácia je dostupná bezplatne. Turecko privítalo rozhodnutie Spojených štátov vyradiť Sýriu zo zoznamu štátov, ktoré podporujú terorizmus. Ankara podľa ministerstva zahraničných vecí dúfa, že tento krok posilní snahy o medzinárodnú integráciu vojnou zničenej Sýrie. Ešte počasie. Zajtra bude oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Sever, Dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 24 až 29.

0: Kóp Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
1: Kóp Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
8: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
9: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
10: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
11: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
12: Internetové Fanrádio Dance. V appke a na webe Fanrádia.

0: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Chladnička beží.
4: Wi-Fi funguje.
3: Mobil sa nabíja.
4: A elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.

0: Keď teraz kúpite broskyne Paraguayo, len euro 99 centov za 1 kg. Kaleráp len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len euro 79 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity, ktoré milujete. Fun Rádio.

Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín, 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami a 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov a pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Omoda JQ, Continental a Fan Rádio.
1: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: ktoré milujete. Milujete.
1: Rádio. Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou,

Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

0: nepracujem, dnes sa bavím.
1: Fan Rádio.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

tak sama chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.

0: hity, ktoré milujete. Rádio.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.